זמן עכשיו שלום לריקנות והאוויר מרגיש אוויר ולא כדי להשתנות קצה חיוך

מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: בוקר חדש בחסות סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון על פי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה.
1: רבע לשבע, ואתם על Q99 FM, מיד באולפן כאן בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון, ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית שלהם, והבוקר שירים הכי שחוקים של מסיבות הסיום. שירים שיש תמיד בסוף, בהתחלה של המסיבה, במסיבה בגן, במסיבה של בית הספר, מתנות קטנות, אוף גוזל. שירים שחוקים במסיבת הסיום, שילחו לנו את השיר הזה שלכם, ל-054-999-4399 בוואטסאפ כמובן. כמובן, 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם סוויש, גיפט קארד דיגיטלי, למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, אתם פשוט נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד, סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם באמת אוהבים, ועכשיו ב-7% הנחה באתר, פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. אז שיר שחוק ממסיבות הסיום, 054-999-4399, הנה שיר שאולי לא מתאים למסיבות הסיום, אבל אחלה שיר.
2: This generation rules the nation with version.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר בחול, המשחק של טוקי, האיסים שלך בחול. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מתנת טוקי איסים, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 בלבד, שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
2: ויווי קאפ מגן על את האינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: לא אוהבים רובוטים, זה יופי!
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
14: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
15: אקספון.
14: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אמש הותר לפרסום כי ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בצהריים ברצועת עזה מקריסת מבנה, בזמן שהכוח פעל בהרס של מבנים. ובזמן שהעיניים נשואות בימים אלה לאיראן וללבנון, חמאס מנצל את הפסקת האש ומתחיל להשתקם ולהתעצם מחדש, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
5: אתמול בבוקר צהל תקף 4 עמדות שיגור של רקטות של חמאס במספר מוקדים ברצועה, שהוקמו מחדש במהלך הפסקת האש. עמדות השיגור היו מוכנות עם רקטות לירי לעבר ישראל. באירוע נוסף שהתרחש אתמול בצהריים, צהל זיהה שני חשודים סמוך למעבר כרם שלום מהצד העזתי. אחד החשודים נתפס ונמצא כעת בחקירה של כוחות הביטחון. לא הייתה חדירה לשטח ישראל. באירוע נוסף, צהל חיסל מחבל שפשט לישראל בטבח 7 באוקטובר. אתמול הצבא הודיע על כך באופן רשמי.
4: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית אורקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. צעירה בת 19 נורתה הלילה למוות בשכונת ג'ואריש ברמלה. המשטרה פתחה בחקירה, והמצוד אחר היורה נמשך גם בשעה זו. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו, וגרמו לבעלה ולהרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. דלסי רודריגז, הנשיאה הזמנית של המדינה מאז לכידתו של מדורו, הכריז על מצב חירום בעקבות הנזקים הכבדים, ושדה התעופה נסגר. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים, נפתח הלילה. לפני שהקלה, דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר, גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית והפילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: א-לף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: היי, מה הולך?
2: מה קורה? מה שלומכם?
1: בסדר.
2: יופי, יופי.
0: מה?
2: מה?
0: לא יודע.
2: לא.
0: אה.
2: כן, יום חמישי.
0: כן, כן, יום חמישי זה מטורף.
2: כן.
0: כן.
2: כן.
0: אני כאילו, כמו עם הולדת ישו, אני סופר את הזמן לפני המונדיאל ואחרי המונדיאל. כאילו...
2: כן. בפור...
0: כן.
2: קאפ.
0: בדיוק, ביסי.
2: ביסי, כן.
0: ואפטר קאפ.
2: כן.
0: לא, זה איי-די בעצם.
2: נכון, אפטר דה קאפ. בפור קאפ.
0: לא, זה שבועיים כבר לתוך המונדיאל, היום.
2: כן.
0: מטורף.
2: כן.
0: פשוט עובר נורא מהר.
2: כבר התחילו משחקים מקבילים.
0: כן, אתמול התחיל הסיבוב השלישי. שזה ביחד.
1: כן. מצחיק, דיברתי קודם עם תום על זה עוד לפני השידור. אז אמרתי, התחושה הזאת היא מוכרת לי, מוכרת לי. זה כשיש עונה ממש טובה של האח הגדול, ואז מתחיל במקביל חתונמי באיזשהו שלב. זאת התחושה, ההתנגשות הזאת.
2: שהמוח שלך צריך להתפצל לשניים, כאילו של זוחלים.
0: יש משהו מצחיק בכאן, שבאפליקציה אתה יכול לראות כאילו את שני המשחקים במקביל. אוקיי? לא בקאנבוקס, אלא באפליקציה בנייד ובאתר.
2: סייד ביי סייד,
0: כן, בשני חלונות במקביל. פיצ'ר מגניב.
2: מאוד, כי בבוקס ראיתי אתמול שבאמת צריך
0: לזפזפ. נכון. אז הם מתגו את זה כאן ממקבלים. אוקיי? חמוד. עכשיו, זה בדיוק הרגעים האלה שיש שם כאילו אנשים ממש צעירים שעובדים, ואז כאילו שמים כאילו לשולחן כל מיני מינוחים שאנשים מבוגרים נגיד יותר לא מכירים אותם. וזה הופך להיות איזה כאילו נרמול של משהו, הרי למקבל זה לצאת עם שניים ביחד, אוקיי?
2: או שתיים ביחד.
0: או שתיים ביחד. או...
1: או אחד כזה, אחד
0: בדיוק,
1: כזאת.
0: בדיוק,
2: כן.
0: בדיוק.
2: וואו, זה ממש פותח את הראש להמון אפשרות.
0: כן.
2: כן.
0: זה גם מקבילים שאתה אומר, באמת לא ייפגשו אף פעם, לא כאילו...
2: כן.
0: אז זה סתם יצחיק אותי, כאילו, כל פעם שכאילו אנשים שומעים את זה, אז כאילו, לא יודעים באיזה עולמות זה מגיע, ומי שכן מכיר את זה, זה מצחיק אותו, כי זה חמוד, כאילו, להשתמש בזה ככה. כן.
1: האמת היא שאני ממקבלת עכשיו ספרים.
0: די, לא, לא, איך אפשר?
1: זה נורא.
2: זה נורא, זה
0: מה?
1: כן, אבל אנחנו בחודש הקריאה או משהו? נכון, זה מונדיאל ביחד עם הקריאה.
2: הקריאה, הגאווה והמונדיאל יצאו ביחד?
1: כן, מסתבר שכאילו, כן, פעם בארבע שנים זה תמיד ביחד.
2: לא, הקריאה והגאווה אמור להיות כל שנה ביחד.
1: נכון, בגלל זה אני אומרת, כל ארבע שנים...
2: גם הקריאה זה אחת לארבע שנים, כאילו, זה יכול להיות
1: נחמד.
2: מציאותי, ריאליסטי.
1: התכוונתי שכל שנה יש את הגאווה, את הקריאה, ופעם בארבע שנים מצטרף גם המונדיאל. כן. כן, וזה בלתי נסבל. זה לא טוב, אבל אני כבר באמת מושקעת. אני כבר מושקעת בספרים. ואני עושה את זה.
2: את עושה לפעמים הפסקה מספר אחד כדי לעבור לשני? או שאת כל סשן קריאה מחדש, את שואלת את עצמך, במי אני אבחר הפעם?
1: במי אני אבחר הפעם. כי יש ספר אחד...
2: זה לא נעים לך מהשני?
1: נעים.
2: כן?
1: נעים, כי אחד כאילו מחול... ואחד כאילו מארץ.
0: אחד באנגלית?
1: לא באנגלית, אבל כאילו לא...
0: אחד של סופר לא ישראלי, סופרת. אני לא מסוגל לעשות את זה עם ספרים, זה משוגע בעיניי.
1: כן, אבל תקשיבו, כבר נכנסתי לזה.
0: סדרות בנטפליקס, אני בקושי מצליח כאילו למקבל, אם צריך.
1: אגב, אז אני קוראת ספר שהוא קצת יותר...
0: סדרה?
1: לא, שאפשר לומר שהוא נטפליקסי, כאילו הוא הנטפליקס של הספרים. נכון לעכשיו, לב המאהב של לילי קינג, זה, יש עליו איזשהו הייפ, העטיפה מאוד מושכת, כאילו, יש שם המון המון דברים שאמורים למשוך אנשים לקריאה, אבל אני אומרת, זה ספר שבעיניי הוא כן ברמה מאוד גבוהה וכתוב היטב, ויש שם כל כך הרבה רפרנסים תרבותיים רחבים שאני לא מכירה, אפשר ללכת וללמוד. כן, שאני אומרת, אם זה הנטפליקס של הספרים, סבבה, מצבנו טוב, הלוואי שכולם יראו נטפליקס. שכולם יקראו את הנטפליקס הזה. אבל, וכן, ובמקביל אני קוראת את דיוקן עצמי שלי, מי של יערה שחורי, אני בטוחה שאני הולכת לסיים לדבר עליו פה, שהוא נפלא. אבל פשוט התחלתי לקרוא אותו, ואז חברה הזכירה לי שאמרנו שנקרא ביחד את לב המאהב, ושנעשה כאילו מין...
0: איזה הברזה.
1: כן, והברזתי, ואז נכנסתי לזה איתה. וזהו, ואז מצאתי את עצמי עם שני ספרים.
2: אולי שהיא תקרא גם את הספר השני במקביל.
0: אז למרבה, זה כבר כאילו...
1: וואי, זה יהיה ווירד.
0: שתיים בחזקת שתיים.
1: וביחד בסופי שבוע נקרא את ספר דברים. הסף, המרענן הרשמי של הקיץ, על פי אופירה הסייג. סתם, האמת היא שספר דברים, אתם יודעים שזה טרנד.
0: לא.
1: לקרוא את ספר דברים.
0: אני כן ראיתי את אופירה הסייג ששאלו אותה אם היא קרה משהו לאחרונה.
1: נכון, והיא...
2: היא אמרה... בשבוע הספר.
0: בשבוע הספר, נכון, היא אמרה ספר דברים.
1: ספר דברים, כן, מה הספר שקראת לך? דברים, אבל זה לא סתם, היא אמרה את זה, זה נשען באמת על טרנד.
0: של?
1: של, זה כבר טרנד שאני כבר... כאילו, זה כבר מאוחר לספר עליו, זה כבר מביך לספר עליו.
2: אני חושב שהוא הגיע לאינסטגרם פשוט בשנים האחרונות, דרך עינב בובליל ועוד נשים שקוראות את ספר דברים בשבת. כאילו, זה הקטע, לקרוא את ספר דברים בשבת. אבל אני לא יודע אם זה טרנד חדש.
1: זה מה שאני אומרת, שזה כבר כאילו... זה כבר כמה שנים קיים בעולם...
2: המשפיעניות.
1: לא רק המשפיעניות. כאילו, באמת, אנשים עושים את זה בגלל שספר דברים מיוחס לו סגולות. עכשיו, עכשיו, תקשיבו, תקשיבו מה זה מוח יהודי. כן. אתם לא מאמינים. בגלל שספר דברים זה ספר לא קצר. כאילו, יש דברים לקרוא, כן? עכשיו, יש אנשים שאין להם את... אנשים שאין להם את כל הזמן לקרוא את כל הספר, אוקיי? אז מחלקים פרקים בין אנשים. גם יכול להיות לפעמים אנשים שלא מכירים אחד את השנייה. וכאילו, תום, אתה לוקח את פרקים א' עד ג', טל, אתה ד' דבר, אני ז' ת', צריכים עוד כמה מהרדיו שייכנסו.
2: איך מתאים לך אבל לקחת את הפרקים הקצרים?
0: למה?
2: להיות שמסדרת את הפרקים.
0: כמו להירשם לשישיית מים.
1: אני קוראת עוד מלא ספרים.
2: בדיוק.
1: בדיוק. אבל אנחנו תלויים אחד בשנייה. כי... אנחנו קוראים את זה, וביחד, אם כולנו קראנו את זה, אנחנו מקבלים את הסגולות של דברים.
0: בא לי לעבור אחת-אחת מהן, ולעשות להן בוחן על ספר דברים. כי לתחושתי זה הרבה יותר כאילו הצהרתי.
1: גם דברים, ספר משעמם.
0: פרפורמטיבי. לא יודע, לא קראתי אותו שנים.
1: מהיסודי.
0: יש לי דברים לעשות. אבל...
1: לא, אבל דברים אין... הוא מהמשעממים בעיניי.
0: אוקיי. שוב, אני לא יודע. אבל די, אין לי כוחות כבר לכל ה... אם ככה, אז ככה, אוקיי? אין... זה...
1: לא, ברור, אבל גם מאמינים בזה, כן, אבל על לעקוף את זה, אוקיי, חיים, אנשים פה משביטים את המדינה כי הם מאמינים בזה, אוקיי?
0: בסדר, לא, אבל עניין הסגולות, אנשים ש...

0: כאילו לא חיים את הדבר הזה, אבל משתמשים כאילו בתוך, בזה, כי אם זה, אם אני אעשה ככה את החלה, אז זה, אם אני אשתתח על הקבר הזה,
1: כן, אבל עדיין לא הולכים על זה עד הסוף, ולא קוראים את כל הספר, אלא מתחלקים בפרקים עם אנשים אחרים.
0: אבל זה יופייה ולא יופייה של המסורתיות והאמונה.
2: שאפשר למצוא גמישות בתוך העולם הזה.
1: אבל זה שהעולם הכי לא גמיש בעולם. כן, זה הדבר הכי לא גמיש.
2: ולכן זה פוגש אותנו בני אדם, ואז אנחנו מכניסים את הגמישות לתוך הדבר הזה. זה בדיוק המסורתיות היפה הזאת.
0: נכון, אבל מישהו, או הלא יפה, מישהו ממציא חוק, ומישהו ממציא חוק, ואז מוצא דרך לקמבן אותו. זה בדיוק הדבר הזה.
2: ברור שאם אתה מאמין שמישהו ימציא את החוק הזה, אז כאילו, אז זה מגוחך. אבל אם אתה מרגיש, אם אתה אדם עם אמונה, אז למצוא גמישות אל מול האמונה הזאת, זה בעיניי עדיף פי אלף מאשר לגלות אדיקות מוחלטת מול האמונה.
0: כן, זה ברור, זה ברור. עם זה אני מסכים לגמרי, שאני מעדיף פי אלף אנשים שהם מאמינים ולא נאצים עם האמונה שלהם, במובן של ללכת עד הסוף בלי לסטות מילימטר ימין או שמאלה. אגב, יש מעט מאוד כאלה. רוב האנשים, הרי גם חרדים, yeah. מסתכלים על דתיים לאומיים בבוז מבחינת קיום המצוות וכמה הם אדוקים. זה תמיד יש הרי מישהו יותר קיצוני ממך.
2: זה כביכול כוחה של האדיקות, שהיא כן, מאפשרת אבל לך להתנשא על כל מי שלא.
0: אבל עכשיו שכאילו צף טרנד, שאם תקראו את ספר דברים, אז יהיו לכם סגולות, לא יודע אם זה לפוריות ישועה רווקות, או אלוהים יודע מה מכל הדברים האלה, ואז כבר מוצאים איזה דרך לעקוף את זה, על זה שמחלקים את הפרקים סימולטן, אז מה כאילו נותר מן הכוונה אם זה הכל מעקפים? זה מה שאני אומר.
1: תקבלי חודשיים של זוגיות.
0: כן, בדיוק, הוא יבגוד בך אחרי זה. בסדר, אבל אז זהו, אז כאילו משתלב.
1: גם בעיקר איפה הגמישות נמצאת? אני שמה לב שיש הרבה שגרירים של יהדות, נכון? שזה בין אם זה אודיה, שהיא כן. שגרירה של יהדות, ואפילו שחר תבוך, שהוא גיי עם ציציות, כן. ככה הוא קורא לעצמו.
2: הוא אומר הומו עם ציציות, זה יותר כיף.
1: כן, לפעמים ככה, לפעמים בנוסח הזה, לפעמים בנוסח הזה.
2: מסורתיות.
1: בדיוק.
0: כן, תלוי אם הוא עם אשכנזי או ספרדי.
1: כן, ואני אומרת,
0: סליחה, תלוי אם הוא עם אשכנזי או ספרדי.
1: ואני אומרת, סבבה, הגמישות היא מותרת לפרזנטורים, לעומר חזניות, כן, שגם אחד מהם, אבל בסוף, לאנשים, לאנשי הקצה, אין כזה דבר הומו או גיי עם ציציות, כן? שחר תבוך יכול לאפשר את זה, אבל זה לא דבר שמתקיים, עדיין מתקיימים טיפולי המרה ללהט"בים.
2: כן, אבל זה לא מתחיל כאילו זה לא מה שאנחנו תמיד אומרים על נניח ייצוג וייצוגיות, שברגע שיש את שחר תבוך שכזה כשם קוד, שבא החוצה ואומר, כן, אני גיי עם ציציות, ואז אם יהיה עוד שחר תבוך שבא ואומר, אני גיי עם ציציות, אז כשאתה תפגוש אותו ברחוב, את האדם השלישי שהוא איש הקצה, אז כבר יהיה, זה כבר יהיה בחוץ.
1: לא, אבל האייקונים
2: כבר יעצבו את המציאות בדרך הזו, וכאילו ככה, שוב, המילה סנועה לנו, אבל ככה מנורמלים. ככה אומרים,
1: אבל, כאילו, אבל לייצג את הדת ולהגיד, לומר, לספר שבדת יש גמישות, זה שקר, כי בדת אין גמישות. אתה הגמשת את זה.
2: אבל זו הגמישות. הגמישות היא באיך שאתה
1: כן,
2: פוגש את זה.
1: כן, אבל אתה עושה קמפיין, כן, לדת, לדבר הזה, שבו אין את זה, ומי שייכנס לשם לא יהיה לו את האופציות האלה שיש לשחר תבוך או להודע.
2: אבל מה זה ייכנס לשם? דת זה לא חוג. כאילו, במדינה חופשית ובזמן חופשי, אתה יכול לבחור עד כמה אתה מחויב למערכת הדתית שאתה חלק ממנה. בדיוק כמו ששחר תבוך, זה לא שהוא מקבל איזושהי הנחת סלב כדי לעשות שטאפ, ואז הוא מפרסם איזה שהם תנאים שלא קיימים. תבחר, תלך, אני גם מכיר כאילו, בחיים שלי, הומואים לא מפורסמים, שגם הם מדי פעם הולכים לבית כנסת.
1: בסדר, גם אני. אבל,
2: סבבה,
1: אבל
2: ולכן אין, כאילו, אין ולכן
1: לא מפורסמת, הולכת לבית כנסת.
2: מגניב.
1: אבל כן הומואית.
2: סבבה, אבל בלי ציציות.
0: אגב, אני לכבוד חודש הגאווה הזה, באמת שמעתי, הרי תמיד זה גם וגם התהליכים האלה, נו, וזה המטוטלת היא פעם פה ופעם פה, וכשצד אחד נהיה חזק יותר, אז גם תגובת הנגד שלו מנסה להיות חזק יותר. מצד אחד,
2: חוק השלישי של ניוטון.
0: כן, שמעתי ש שמישהו, בחור דתי, הומו, מתראיין ואומר, זה לא יאמן מה שקורה הזה,

0: שרק לפני 10 שנים, מי היה מעלה על דעתו, ארגון, היה את ארגון הוד, הומואים דתיים, שבקושי כאילו קיבל לגיטימציה, ובמצד גאווה הזה, זה כבר כאילו, וואו, זה בכל מקום. מצד שני, כזה דוד זיני,
1: בדיוק.
0: הדבר היחיד ששורף לו, זה שיש הומואים בשבק, שרוצים איזושהי הכרה מאורגנת במסגרת שלהם, אז חייבים, חייבים, חייבים לבטל את ההכרה באירועי חודש הגאווה, או שבוע הגאווה, ולבטל איזשהו תקציב של בפלים. קנו קצת בייגלה לאיזה מפגש כאילו של הומואים ולסביות בשבק.
2: ולכן חשוב להנחיח את ההומואיות הדתית, כאילו, על השחר תבוך.
0: מצד שני, גם דוד זיני אתמול גם ביטל, התפרסם שביטל את פינת ההנצחה לחללי 7 באוקטובר.
2: בסדר, זה גם הומואי בעיניו אולי.
1: כי זה מתקשר לו לרגישות ולחושה.
0: נכון, בדיוק.
1: מבחינתו רגישות זו חושה.
0: זה מה שאני אומר, זה על אותו רצף.
1: בדיוק שזה על אותו רצף.
0: משהו, קצת. שאנושיות וחמלה מחלחלת בו, אז אנשים מסוגו של דוד זיני ילחמו בו. כדי שחס וחלילה לא נתפרק ולא, כי כאמור המציאות היא רק מה שאתה רואה בעיניים. אם אתה מטטה משהו הצידה, אז הוא לא קיים.
1: כן, וגם אני לא חושבת שיש לו מה להציע ברמה המבצעית, לפי גם דברים שקובו אמר, ואנחנו רואים, אנחנו רואים את המציאות פה, ואנחנו קוראים את המפה, אבל לדעתי אין לו הרבה מה להציע, ולמי שאין הרבה מה להציע במובן הפרקטי, בעבודה, ביום יום, באמת מתעסק בדברים האלה. כאילו אנחנו רואים את זה על כל, על כל באמת השרים, כאילו מתי הם עבדו בשבילנו? ולא עשו איזה משהו שרק מראה על איזושהי מדיניות כלפי חוץ.
2: כאילו, אני כן רוצה לתת לו קצת יותר קרדיט מלשרי הליכוד, כי הוא אלוף בצהל שמונה עכשיו לראש השבק, הוא צריך להניח חזון ולקבל המון המון החלטות, ואני רוצה לקוות ולהאמין שהוא יעשה את זה על הצד הטוב ביותר. להגיד לכם שלהיכנס לארגון ולבטל את אירועי יום הגאווה, ולבטל את פינת ההנצחה ל-7 באוקטובר, מרגיש לי כמו החלטות נכונות, לא מרגיש לי כמו החלטות נכונות.
1: לא, זה סוכן כאוס, כמו הרבה מהאנשים שנתניהו מינה.
0: כי התירוץ הרשמי אגב, כאילו נגיד אם אתה מחפש איזה היגיון קלוש, אז לבטל את התא הגאה בשבק, כאילו אנשים אומרים, זה לא אוניברסיטה פה, כאילו למה צריך תא גאה, זה מקום עבודה, אבל מי שמתעסק בזה, זה מעיד על זה שזה מה שמעניין אותו, אוקיי? ומצד שני, לבטל פינת הנצחה לחללי 7 באוקטובר, והתירוץ הרשמי של זה הוא, יש חדר הנצחה לכלל חללי השבק, ולמה להפריד את חללי 7 באוקטובר משאר החללים של השבק מאירועים אחרים? זה מטורף בעיניי לחלוטין, כי ההנצחה של 7 באוקטובר שבק היא גם הנצחה למחדל הגדול של השבק, והדבר הזה צריך לעמוד מול העיניים, לנגד נכון. עיניים של כל מי שמגיע בבוקר לעבודה שלו בשבק, כדי שחס וחלילה, הזכיחות, השעננות והמחדל הזה לא ישקחו אף פעם.
2: נכון.
0: אז כאילו לטשטש את זה ולדחוף את זה לפינה הזאת של החדר העצוב הכללי, זה אירוע מטורף.
2: אני מניח, כאילו ב-8 באוקטובר כולנו הסתכלנו על צהל ועל השבק ואמרנו, לא ברור איך הגענו לפה, אבל ברור שצריך לנער ולטלטל את הכל מבפנים כדי ששום דבר מזה לא יקרה. אני מניח שדוד זיני נכנס עם הרוח הזאת כדי כביכול לטלטל דברים. פה זה נראה שזה ברמה הסמלית, ואני גם כן חושב שאירוע של טלטלה זה אירוע מפחיד. בטח כשמדובר בארגון עם כוח ובארגון ביון ישראלי במדינה דמוקרטית. זה רגע מפחיד, אני מקווה מאוד.
0: אבל אני חושב שזה מגיע מאותו מקום של ביטול התא הגאה, ברגע שהדברים האלה הם קצת הפגנה של חולשה.
2: זה לבוא ולהפוך את כל הדברים על ראשם.
1: כן, וגם תחשבו על זה, הרגע הוא נכנס לתפקיד. זה, בזה אתה מתעסק? אנחנו במלחמה, אנחנו במלחמה, אנחנו במצב באמת הכי רע שהיה לנו ever במדינה הזאת. בזה, זה מה שהוא עושה.
0: נכון.
1: הסימן שהוא לא, או שהוא לא יודע מה עושים, אין לו את היכולת לעשות, או שהוא באמת כאילו ממש חשוך וכהניסט. אוקיי?
0: אני חושב שמה שקרה זה שחלק מהעניינים בשבק זה נכון, יש כמו במחשבים ארגוניים, אז נגיד מחליפים את הוולפייפר, אוקיי? נגיד לכל היוזרים. אז החליפו את זה לדגל גאווה או משהו כזה, אז הוא פתח, נראה לי, שפתח יום אחד את המחשב שלו, ופתאום ראה שהוולפייפר השתנה. עכשיו, אפשר לשנות את זה חזרה, כמובן, כן? נדמה לי שזה, שהדליק אותו פתאום.
2: בן כמה דוד זיני? בן כמה דוד זיני?
0: אין לי מושג.
2: כי אני חושב שיש גיל שממנו כאילו לא רוצה ליפול פה לאיג'יזם, אבל יותר קל

0: לבטל את התא הגאה בארגון, מאשר לשנות וולפייפר במחשב של המשרד. על כל הרשאות ה-IT שזה דורש.
1: דיווח תנועה.
2: בגילי?
1: בחסות. במאניטיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, היי.
3: היי, כביש אחת עמוס ממוצא עד חמד, בדרך רבה כבר עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ, בדרך 70 בתמרה, בדרך 5 בקסם, לבאים מכל הכיוונים.
2: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחב... סליחה, בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית וגם אפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. והבוקר, מתי אתם עשיתם, עוררתם מהומה בחול, אפילו בלי להתכוון? דרמה שיצרתם במלון או באתר תיירות מפורסם, אולי תרחתם אצל חברים וקרה משהו, אבל עשיתם, גרמתם לאיזה דרמה, שוב, בכוונה או לא בכוונה, יכול להיות שפשוט במסגרת איזו טעות. אז אחת, עשיתם מהומה, 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
1: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית, ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח, בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם.
8: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
6: בוקר חדש, בחסות
1: טוקי, האיסים שלך בחול. המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל.
12: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
17: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
18: שואבים רובוטים, זה יופי.
19: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: שואבים רובוטים, זה יופי.
10: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בח

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
2: אלה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
4: היי. אלה.
2: מה קורה?
3: אלה,
2: זה מה שאמרנו, מה?
4: אף אחד לא אמר אלה.
3: לא, איזה התרגשות, אני בהלם, אני בדרך לבית חולים, כי אני סטאג'רית, ועצרתי כי אמרתי, יש לי רעיון מדהים לספר.
2: מעולה, כי אנחנו ביקשנו שתספרו לנו מתי עשיתם בלגן, עוררתם איזושהי מאומה בחול, את כבר מקבלת איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה, ואולי עוד 600, וזה מתנת טוקי, איסים, האיסים שלכם בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים ברחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל ב-$3.9, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, פרטים באתר טוקי איסים, ספרי אלה.
3: טוב, אז בגיל 17 הייתי בכיתה י"א ונסעתי עם סבא וסבתא שלי לטיול בברצלונה. וביום האחרון לפני הטיסה, אנחנו נוסעים ככה במטרו, היה כמה שעות לפני שצריך לצאת לשדה, ופתאום משום מקום מטרו בברצלונה, עוצרים, באים אלינו שני אנשים בלבוש כאילו רגיל, והם מציגים לנו תגים, הם היו שוטרים סמויים, ו... סבא שלי ואני ישבנו אחד ליד השני במטרו, והם אמרו לנו, הכל בספרדית, הם לא ידעו אנגלית, אני במקרה דיברתי קצת ספרדית, בדיוק למדתי, והם אומרים לנו ששני אנשים שישבו לידינו, ניסו לקייס אותנו. באותו רגע. כן, מטורף, ואנחנו כאילו לא ידענו בכלל. אבל מסתבר שניסו לקייס את סבא שלי את הארנק שלו, תוך כדי, בלי ששמנו לב. וניסו להסביר לנו שהם צריכים את העדות שלנו בשביל לעצור אותם. כלומר, הם רצו שנתלווה להם לתחנת משטרה. ואני מנסה להסביר להם בספרדית כזה קלוקלת. יש לנו
4: תקצת. נו פואדו.
3: כן, וכאילו, באמת, הם לא ידעו אנגלית גם. והם המשיכו להתחנן, השוטרים. ואתה גם כאילו קצת לא בוטח בהם, אולי זה שוטרים.
2: אולי
4: הם הקייסים.
2: את אומרת שהם היו סמויים, על אזרחי, נכון?
3: כן, על אזרחי, אז כאילו גם איפה אני אבדוק להם את הטאג באמת?
2: ברור, גם מה הבעיה על זה הטאג?
3: אז גם לא יודעים כזה להאמין או לא. ואז הם עצרו את הרכבת, כאילו הלכו לנהג, אמרו לו לעצור, וכל המטרו מסתכל עלינו, כאילו שנעוף משם ויוכלו להמשיך את הנסיעה. כאילו הם לא עצרו, כאילו הם לא המשיכו את הנסיעה עד שאנחנו לא ירדנו, כאילו...
5: טוב, אם יש להם את הכוח לעצור את הרכבת...
3: מסתבר שכן.
5: כנראה שהם...
4: אז הם לא קייסים.
3: אבל כנראה כן אמיתיים.
5: כן.
3: ואני כאילו מנסה להסביר להם, כאילו יש לנו טיסה, בסוף הם ויתרו לנו, במזל, כי גם איזה עדות בדיוק הייתם נותנים, אבל זה היה מטורף, כאילו אנחנו היינו בהלם שכל הדבר הזה קורה, כאילו גם... אתה לא יודע למי להאמין כבר.
2: צילמתם תוך כדי, לפחות שזה יהפוך להיות גם חלק מהחוויה של הטיול.
3: ממש ממש חבל שלא, כנראה היינו בשוק מדי.
5: רגע, אבל למה את ניהלת את זה? לך הייתה בת מצווה?
3: אני פשוט ידעתי ספרדית.
4: אבל היית בת 12?
5: מקטנטנות?
3: לא, האמת שלא. כאילו, אהבתי בזכות לנובלות, ובכיתה ט' התחלתי ללמוד כאילו ממש באופן רציני, מורה פרטית.
5: כן, אבל בכיתה ט', את מדברת על בת מצווה.
3: לא, הייתי י"א, 17. אז היה נגיד שנתיים של לימודים, אבל לא עצר מילים מטורף, בוא נגיד ככה.
4: כן, לא מלמדים אותך את המשפט, אדוני השוטר, אני מאחרת לטיסה, ולכן אני לא יכולה להלשין על הכעסים האלה.
3: ממש, זה היה עזוי לגמרי, ואתה כאילו מבולבל וזה, וגם סבא וסבתא שלי, אנשים מבוגרים, הם בכלל היו בהלם. זה היה נראה כאילו קטע מסרט כזה, עוצרים את הרכבת, ו... כולם מסתכלים עלינו, על הישראלים המסכנים. היה לא נעים.
5: המסכנים זה יפה.
4: כן, זה לא חושב שהם הסתכלו עליכם כמסכנים.
3: ממש.
2: לא, אבל הם באמת לא עשו כלום.
4: ברור.
2: הפעם הם באמת לא עשו כלום.
3: אבל הם באמת לא עשו כלום. דרך אגב.
2: מה?
3: זה כאילו אנשים שלא שמנו לב, איזה אימא ובן, שהאימא בכלל ישבה מולנו, והבן ישב ליד סבא שלי, וניסה כאילו להכניס יד לה.
5: אלה היו הגנבים, יו.
2: את יודעת, יש לי לפעמים, משום האלגוריתם הראה לי בטיק טוק, מישהו שאוהב לחשוף קייסים, הוא מסתובב עם מצלמה כזה ברכבות תחתיות, גם במדריד או ברומא וכאלה. לא זוכר בדיוק אם זה ספרד או איטליה, והוא פשוט כאילו קולט את הקייסיות, בדרך כלל זה גם צועניות כאלה.
5: אזמרלדה.
2: כן, שהן באות כאילו נגיד...
3: גם בברצלונה במיוחד לתיירים.
2: זהו, היא מחזיקה נגיד את המעיל שלה בידיים, ואז לא רואים את כפות הידיים, ואז דוחפות את היד לתוך תיק.
4: מה זה?
2: זה איזה עבודה מקצוענית. כן, ואז הוא מתחיל לעשות להם שיימינג כאילו בצעקות. ברכבת
5: התחתית,
2: כן, כן, ואז הם כאילו בהתחלה מקללים אותו, ואז כאילו הולכים, וזה מהמם.
4: רגע,
2: איך אני אוהב תוכן?
4: אבא, הקייסים, מה אמרת שזה בן והם? הם היו שם כל הזמן הזה, כאילו?
3: כן, הם ממש ישבו, והם כאילו כזה, לא, אשמים לו זה, אבל הם היו, כאילו, אשכרה, האמא ישבה דווקא מולנו, כאילו לא קשורה, אבל הם בעצם ביחד.
2: אבל איזה עדות הייתם יכולים לתת? הרי לא שמתם לב שהם ניסו לקייס אתכם.
3: נכון, מה אני יכולה להגיד? אני אלא...
2: ישבתי, עדות.
4: אתה אמרת לי שהם גנבו מאיתנו, כאילו, זה העדות שלי.
2: זה גם הפללה, 101.
4: זה באמת.
2: טוב, תודה רבה אלה.
4: תודה אלה.
2: ביי, בוקר טוב.
5: שימו לב שקייסים יש רק בחול. כאן, לא נגיד, יש קייס בעיר, יש גנב, גנב בן גנב.
2: גם פה הם, למה להשקיע במיומנויות של זריזות ידיים? פשוט באים, דופקים לך דקירה.
4: גם אין כיסים. אנחנו לא מדינה של כיסים יותר מדי.
2: אבל טלפונים גונבים פה בים, נגיד.
5: כן, אבל לא בזריזות ידיים.
4: לא בזריזות, באיטיות ידיים.
5: לא, נכון.
2: יש הטעיות מטורפות שהם עושים. אני בדיוק שמעתי אתמול על גניבת טלפון, שהבן אדם לא יודע איך זה קרה. לא יודע. ישבו שני אנשים פתאום.
5: לא, בחוף ים, בצ'ארס. תקשיבו.
2: שם.
5: כן. לא לקחת את הפון, לשים בחזייה. באמת. אין. זה לא להאמין מה שקורה שם.
2: אז יש קייסים, פשוט עם כפכפים ובחול.
5: תגידו, יש שם, יש מצלמות על צ'ארס?
2: אני לא יודע. לא יודע. משה?
6: כן, שלום, בוקר טוב.
5: מה קורה, משה? אפשר להיווה את הטרנד.
6: הכל בסדר. הכל לא היה בסדר, אבל עכשיו בסדר.
2: אוקיי, משה. שומעים אותך מוזר כזה?
4: חלש מאוד.
6: מה זה?
2: כן, כן. משה, גם אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי גנייה, ואנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול. מגוון רחב של חבילות במעל 160 מדינות, תעריפים זולים, שירות 24/7 בעברית, ואפילו ג'יגה מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר משה, בבקשה, מתי אתה עוררת מאומה בחול?
6: קודם כל תודה רבה, ואני כל כך שמח לשמוע אתכם כל בוקר.
2: תודה רבה לך.
6: אז ככה, אני הייתי עולה חדש וטסתי לקנדה לעבודה שלי, וזה הביא אותי לאיזה בית ספר, וכשהטעתי מבית הספר, אמא הגיעה, אני שמעתי שאתה מישראל, יש לי סקית להביא לילד שלי שלומד באוניברסיטה שמה. אז מה, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, מה יכול להיות בסקית? אז לקחתי את זה, הגעתי לשדה תעופה בתומי, מבקשת שאני אפתח את המזוודה שלי, אני פותח, ופתאום הסקית, בתוך התקית היו תרופות של הילד, ולא רק תרופות, אלא... פתאום תרופות, אבל זה נפלו לכל מקום, ואמרו, זה שלך? אמרתי, לא, למישהו. וכנראה זה תרופות שהם סמים רשמים, לא יודע מה.
2: וואו.
6: ופתאום, שוטרים מגיעים מכל מקום, לוקחים אותי.
2: זה בישראל או בקנדה?
6: זה היה בקנדה, בשדה תעופה.
2: שבחזור לישראל.
6: וחזור לי, אבל הייתי בדרך לארצות הברית.
2: שזה ההבטחה הכי כבדה, כן? מפה אתה יכול לצאת עם מה שאתה רוצה, אתה יכול לצאת עם לבנות חבלה ביד.
6: ולא ידעתי כלום, הם לוקחים אותי ביד, לא הבנתי בכלל, לוקחים אותי לאיזה חדר, שמים אותי שם בלי כלום, ואני יושב שם, אני מהספס את הטיסה שלי, ואז הם מגיעים ואומרים לי, יש לי טלפון אחד, ואני חייב שהאימא תגיע לאסוף את התרופות, לבדוק אם זה נכון או לא נכון. אמרתי, אין לי טלפון של האמא, טלפון אחד, מה זה? אומרים, זה מה שיש לך.
2: כן.
6: אז אני התקשרתי למישהו שהכרתי בקנדה, וביקשתי שהם יגיעו לבית הספר לעשות כל ה... ישבתי שם 9 שעות. ישבתי בחדר לבד, המשפחה שלי לא שמעו ממני, האנשים שהיו אומרים לאסוף אותי מארצות הברית בטיסה הבאה לא ידעו כלום, כולם לא ידעו איפה אני, מה קורה.
2: ופספסת את הטיסה מן הסתם.
6: מה זה?
2: פספסת את הטיסה, כן.
6: טיסה, 100% לא.
2: זאת אומרת, זאת הייתה טיסה מקנדה לארצות הברית?
6: כן, היה לי עוד תחנה בארצות הברית, ואחרי זה לארץ. פשוט ישבתי בחדר בשדה תעופה בקנדה בלי כלום. היה זמן...
2: אבל משה, בן כמה היית?
6: הייתי בן 35.
2: בגיל 35 אתה לוקח שקית שאתה לא יודע מה יש בתוכה, ורוצה לטוס איתה למדינה אחרת.
4: כאילו, השאלה היא, האם נתנו לך משהו להעביר? זה מה שכל החיים מזהירים אותנו מפניו.
6: כל הזמן שואלים את השאלה הזאת, כן. ולא חושבים שזה ביג דיל, ופתאום, וואו, זה ביג דיל. אשתי, הילדים, בלגנים, אמא שלי, אף אחד לא יודע מה, אחרי 9 שעות, אומרים, יש אישה בחוץ. אמרתי, ברוך השם, לא יודע מה, כי האישה הגיעה, האמא הייתה שמה, איך שהיא צורחת עליי, מה עשית?
4: מי?
6: מה איתך?
2: מי צועק עליך?
4: האישה שהביאה לך את השקית, הייתה לה את החוצפה לצעוק עליך?
6: אם היה לה משהו לזרוק עליי, הייתה זורקת עליי, זה אני יכול להגיד.
2: אבל...
5: מי זאת האישה? רגע, האישה הזאת...
4: אישה חצי זרה, נכון? שאתה מכיר אותה כאילו מהקהילה?
6: לא, הכרתי בכלל, פשוט אמא של תלמידים בתיכון בארצות הברית קנדה.
5: לא, היא זאת שצעקה עליו.
4: כן.
2: היא צעקה עליך?
6: היא צעקה, היא הגיעה לאסוף את התרופות, וצעקה עליי, וכל השוטרים בהלם, ופתאום הם הפכו להיות החברים הכי טובים שלי.
5: ברור, הם הבינו שנפלת עליה, היא נפלה עליך, ו...
2: אתה קורבן למעשה טרור, למעשה.
6: כן, אבל אני חייב להגיד לכם, מאז עד עכשיו, כל זמן שאני טס לחו"ל, במיוחד בקנדה, יש לי פחד שפתאום יהיה איזה אור אדום או משהו במחשב, ויגידו, הנה, זה שמעביר את הסמים.
2: זהו, כי אתה כבר מסומן במערכת, שלא...
6: כן, מסומן במערכת.
2: כן.
5: כן?
6: ואני בן אדם, אני יכול להגיד לך, בחיים שלי לא ישנתי כלום, אפילו סיגריה אחת וסמים פתאום, ופתאום אני האיש פלילים של הסמים שמעביר.
4: זה הפרופיל הכי טוב של מבריח סמים. בדיוק. למצוא מי שלא ישן סיגריה אף פעם.
2: מי יחשוד בך? טוב, משה, תודה רבה.
4: תודה, משה.
5: תודה, משה.
6: ביי,
2: בוקר טוב, נחלק ביניהם, נכון? 300 שקלים נוספים.
5: נכון.
2: וטוב, יאללה, דיווחים?
7: יום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: איליל, מה קורה?
8: כביש 1 עמוס ממוצאת חמד בדרך 4 מגן רבי עד גבעת שמואל, באזור עין המפרץ, בעכו מזרח, בדרך 70 בתמרה, בדרך 5 בקסם, ובדרך 4 גם באזור מחלף אלוף שדה.
9: דיווחי התנועה, בחסות
10: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
1: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה משלושה

0: $90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו, תנסו.
2: אקו 99
3: ילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
5: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
6: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
7: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
8: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
15: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריאה שרונה, נתיבים לאיזו הבחירה.
16: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש.

0: אפטאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די וויד א סמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר טוב.

0: בתמונה האמצעית.
1: אה, זה מוקשים? חשבתי שזה כלי בישול.
2: לפני שבועיים דיברנו על זה שסעודיה מנקה את המסגדים, עכשיו נדבר על איך היא מנקה את המוקשים בתימן, שאותה היא הפציצה במהלך מלחמת האזרחים. אז בואו נגיד רגע כמה מילים על הסיפור הזה של מוקשים בתימן. במשך יותר מעשור, לפחות עשור, האזרחים בתימן ממש חיים בתוך מוקשים, מטעני חבלה מאולתרים, ובכלל תחמושת שלא התפוצצה. וב-2018 סעודיה השיקה רשמית איזשהו פרויקט שנקרא מסם, זה ראשי תיבות, במימון והובלה סעודית, כשהפרויקט הזה הוא בעצם אחד ממיזמי פינוי המוקשים הגדולים בעולם, והוא גם הגוף הכמעט יחיד שעוסק בפרויקט הזה בתימן. הקצו לו בהתחלה 40 מיליון דולר, אבל הוא כבר מגיע בערך ל-350-500 מיליון דולר, אלה הערכות הגסות. ושימו לב לנתון הבא, מאז שהוא התחיל לעבוד ב-2018, הוא הצליח להשמיד מעל לחצי מיליון מוקשים
0: שעמים
2: בשרידי לחימה, והם ניקו שטח של מעל 68 מיליון מטרים רבועים, זה אומר 68 אלף דונם, אוקיי? עכשיו, זאת משימה מאוד מאתגרת של ליטרלי מצילה חיים מדי יום. למה זה כל כך חשוב לפנות המוקשים האלה? כי מספר הנפגעים והמתים הוא עצום, עצום, ומי האוכלוסייה הכי פגיעה? ילדים.
0: רגע, אבל רגע, מיכל, באיזה אזור הסעודים שולים מוקשים מתימן? לא באזור של החותים, מן הסתם.
2: אז בדיוק את זה אנחנו הולכים לדבר. מי עשה את הדבר הנורא הזה? בוודאי. גם באזורים האלה. אז תראו, קודם כל לגבי מספר הרוגים, רק שתבינו, אנחנו מדברים על בערך מאז 2014, מה שהתחילה מלחמת האזרחים בגרסה האחרונה שלה, מתו בין 10,000 ל-20 אלף איש, וכמה מתוכם ילדים? בין 2020 ל-2025, בתקופה של 5 שנים, נהרגו למעלה מ-2,000 ילדים, והם בעצם 50%, בערך 50% מהנפגעים ומהמתים הם מוקשים, ובכלל מתחמושת שלא התפוצצה. זאת אומרת, זאת אוכלוסייה הכי הכי פגיעה שיש. עכשיו, למה הם כל כך פגיעים, הילדים?
1: כי הם מתרוצצים בטח.
2: בדיוק, בדיוק. הם סקרנים.
3: אבל האזורים הם לא...
2: נכון.
3: לא תוחמים אותם, אבל...
2: אז הנה, זה בדיוק מה שאת אומרת. הנה, התשובה כאן. קודם כל הם סקרנים, הם לא מודעים לסכנות, הם נוגעים בחפצים לא מוכרים, נראה להם משהו כזה מנצנץ, כמו איזה צעצוע, וצריך להגיד, דרך אגב, החוטים באמת התאינו, שמו את המוקשים בתוך צעצועים, אז הם משחקים עם זה. או שסתם הם חושבים שהמוקש זה אבן, או מתכת חלודה, או כל דבר אחר שנראה להם ככה מעניין.
1: רגע, דוקטור, החוטים שמו את זה בכוונה בתוך צעצועים כדי שילדים...
2: ברור. הנה, עכשיו אני מדברת על זה. עכשיו, צריך גם להגיד עוד משהו. הילדים האלה מסתובבים בשטחים פתוחים. הם רועי צאן, הם סתם משחקים בשדות, הם עוזרים בחקלאות, או הם הולכים להביא מים. זאת אומרת, הם הולכים לאזורים שלא נסרקו על ידי הגופים ההומניטריים הרשמיים. עכשיו, איך זה עובד בפרויקט הזה, ולמה דווקא תימן? הרי תימן יש היסטוריה מאוד ארוכה של מוקשים, במשך עשרות שנים התמינו שם מוקשים, אבל זה קרה במלחמות אזרחים שונות מהמלחמה האחרונה שהייתה. בעצם הקהילה הבינלאומית והרשויות הלאומיות הצליחו עד המלחמה האחרונה, עד 2014, למפות את תימן, לסמן ולפנות הרבה מאוד מוקשים בשטחים שהיו, ובעצם תראו את הטרגדיה, בתחילת שנות ה-2000, תימן ממש הייתה בדרך להיחשב לנקייה כמעט לחלוטין ממוקשים. אבל אתם מכירים את תימן, אין שם אף פעם שום דבר טוב ובטח לא סוף טוב. אז כשפרצה מלחמת האזרחים ב-2014, בעיית המוקשים חזרה בענק, והחוטים הם באמת החלאות של החלאות. למה? כי במלחמות הקודמות, שדות המוקשים היו מתועדים. זאת אומרת, יכולת פחות או יותר לדעת איפה יש מוקשים. ב-2014, מה שהחות'ים עשו זה שהם התמינו מאות אלפי מוקשים, גם נגד בני אדם, גם נגד טנקים. לא רק שהם לא תיעדו את המוקשים האלה, הם בכוונה הסבו אותם.
0: כן.
2: הם שמו אותם במקומות מוסתרים, הם הכניסו אותם לכל מיני חפצים ממולכדים, או שמו מטענים בתוך משהו שהוא דמוי צעצוע, במיוחד כדי למשוך ילדים. אוקיי? זאת אומרת, יש פה יד מכוונת מאוד מאוד אכזרית, ובעצם מאז 2018, כשהתחיל הפרויקט הזה, מנסים להתמודד עם המציאות הזו. עכשיו תבינו, זה בכל מקום, בסדר? הצוותים האלה צריכים לפנות מאות אלפי מוקשים מהכבישים, ממקורות המים, מהאדמות החקלאיות.
3: אז איך הם יודעים? איך זה, איפה יש עם המכשיר הזה?
0: כן, מגלי מתכות כאלה. מגלי מתכות. מגלי מוקשים.
2: עכשיו, השטחים הם כל כך גדולים, שגם אזורים שכבר נוקו בעבר, והתפנו וחשבו לחזור חזרה, עכשיו מנקים אותם פעמיים ושלוש, זאת אומרת, התהליך הזה הוא מאוד מאוד ארוך וסיזיטי.
0: אבל האם סעודיה, מה שאני לא

0: מבין, סליחה מיכל, ואנחנו צריכים קצת לסיים. האם סעודים יכולים להסתובב חופשי באזורים של החות'ים?
1: תראה, כנראה שאלה אזורים שהם כבר פחות בשליטה של החות'ים, אבל בסוף זה פרויקט מאוד מסוכן, אוקיי? לא סתם מי שעושה אותו, לא אמרנו את זה, מי שעושה אותו זה התימנים, בסדר? זה לא שעכשיו יש לך איזה...
2: הסעודים מפעילים את התימנים.
0: אוקיי. אתה אוכל מה שבישלת.
2: אלה לא אותם תימנים, אבל...
1: המחיר של הסעודים.
0: כולם אותו דבר.
1: עכשיו, צריך גם להגיד פה עוד משהו. איך עושים את זה? זה לא שאתה יודע, אתה יכול לבוא... לפוצץ ולהשמיד את המטענים ובזה זה נגמר. לא, זה סקרים ומיפוי וחינוך והסברה וצריך להגיד לקהילות איפה לא להסתובב. עכשיו אנחנו תמיד חושבים שמי שעושה את זה זה הצבא, אוקיי? כאילו זה משימה צבאית, אבל בפועל הצבא הוא רק מאבטח את האזורים, אפרופו השאלה של טל, הוא רק פותח צירים לקוחות, שהוא רק...
0: זה קבלנים פרטיים, כזה אח של זיני, לא?
1: בדיוק, אז מי שעושה את זה...
3: מביאים ילדים לעשות את זה.
1: אני לא אתפלא, כן. מי שעושה את זה זה באמת האזרחים. עכשיו, המטרה היא לא רק להגן על החיים שלהם, אלא לאפשר להם לחזור לאדמות החקלאיות שלהם, למקורות המים, להגיע לבתי הספר, לכבישים. זאת אומרת, זה לא איזה אזורי...
0: זה מדהים, מיכל, אנחנו צריכים לסיים, זה מדהים כמה תתי סיפורים גרועים יש בתוך הסיפור הגרוע שהוא המזרח התיכון.
1: לא, כי תמיד אני מדברת על דברים, מה זה שמחים?
0: לא, לפעמים את מביאה דברים שמחים, אבל בסדר, טוב, אנחנו סיימנו, סיימנו. מיכל, תודה רבה, ביי ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי...
0: חליל, מה קורה?
5: כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות במחלף חמד בשער הגיא, בדרך הבא בגבעת שמואל מגן רבי עד גבעת שמואל, מעקום מזרח עד עין המפרץ, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 66 בכניסה לצומת מגידו, דרך 70 בתמרה, מחלף אלוף שדה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 79 בעין אפק.
0: תודה רבה, והבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו מה השיר הכי שחוק של מסיבות סיום, בעבר או בהווה, ומה השיר כמובן, 054-999-4399, 300 שקלים לקניות מחכים לכם, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד סוויש, הם יכולים לבחור מה שהם אוהבים, עכשיו יש גם הנחה של 7% באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.

0: הקיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
3: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בצל המגעים למסע ומתן ועל רקע הפגיעה המתמשכת של צהל בכוח האדם של חיזבאללה, המשטר האיראני החל לאחרונה בגיוס צעירים איראנים לחיזוק ארגון הטרור בלבנון, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
5: לאחרונה נפרסו ברחובות טהרן מודעות שמציעות שכר של כ-1,000 דולרים בחודש, שכר גבוה משמעותית משכר המינימום באיראן המואר בכ-140 דולר בלבד, כשהמטרה ברורה לייצר תמריץ כלכלי דרמטי לצד השיקולי אידיאולוגי. גורם מודיעיני אמר, העובדה שאיראן נדרשת כעת להשקיע לא רק כסף, נשק והכשרות, אלא גם כוח אדם משלה, ומחישה עד כמה המשטר רואה בארגון נכס שאינו תחליף, מחיר שאיראן מוכנה לשלם, כדי לשמר את הזרוע החשובה ביותר שלה באזור.
4: המשטרה חילצה במהלך הלילה חייל צהל מהעיירה הפלסטינית ארקומיה הסמוכה לחברון. מנגנוני הביטחון דיווחו על אדם לבוש מדי צהל שנמצא בלב העיירה, ולאחר פעילות של שוטרי תחנת חברון הוא עבר למקום בטוח. מדובר בחייל בשירות סדיר, תושב הדרום, ומסתמן כי הרקע להימצאותו במקום פלילי. שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1, ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום מוכרז במדינה, ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז, ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים. עוד הודיע הנשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. ולסיום, מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע על קוריאה הדרומית, ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
6: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה, וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שוויץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן הפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם איטה הפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית והפילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג, כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-6.

0: בוקר טוב, שעה שנייה של הבוקר, מה נשמע?
1: מה העניינים?
2: טוב.
1: רוצים לבוא לטיול הששיות? נלך נעשה טיול הששיות פעם?
0: איפה?
1: לא יודע איפה
2: שם. במאה ה-19?
1: כן, אפשר, כן. הייתי אתמול בטיול הששיות.
0: די, בירושלים?
1: לא, בפארק האקולוגי, הוד השרון. הששיות אפשר בכל מקום כנראה.
0: איזה יופי, זה כיף.
2: נחמד.
1: זה כיף. זה היה כאילו פעילות של הגן של הגדולה שההורים ארגנו. לא משהו מסגרתי, משהו כאילו מחתרתי, שאחת האמות הרימה את הכפפה וארגנה. זה מעניין, כי כאילו אירועים של סוף שנה של הגן, זה עולם אחר מאירועים של תחילת שנה. כי ההורים, כל המסכות כבר יורדות, אתם יודעים מה אני מתכוון? בתחילת השנה, כל הורה מגיע סופר נני. עם פסאדה.
0: כן, עם משנה חינוכית.
1: משנה חינוכית.
0: פסון.
1: ופסון מול הילדים.
0: או ההורים האחרים, כן.
1: ההורים האחרים, והתדמית שאתה מנסה להנציח. ובסוף שנה זה כבר, תראה, אבא של מיקה הביא בירה, אתה רואה אותו, עושה צ'אג לאיזה כוס בירה טובה, צוננת.
0: עם מיקה.
1: עם מיקה, כמובן שכל השמות בדויים. והאירוע עצמו היה טיול שיש לו מדריך. שנזכר כאילו במיוחד לדבר, זה התחיל בטבון, שזה גם גאונות לעשות את החלק הקולינרי בהתחלה. כי אז הילדים, איכשהו זה אוסף אותם. אני לא יודע, בדרך כלל, הוא כאילו עשה לנו חתונה הפוכה קצת.
0: זהו, השאלה אם זה... כי ברגע שיש לך שאיפה, שאתה יודע שזה ייגמר באוכל, השאלה אם אתה לא יותר בפוקוס.
1: אז איכשהו לא.
0: וואלה.
1: איכשהו לא. זה התחיל בטבון, הם עשו פיתות על הטבון, זמן שכל האבות עושים מתח במתחם נינג'ה של הפארק האקולוגי, ואני עומד שם מרגיש אפס לחלוטין, סבבה, לא משנה, שמנו את זה בצד. ואחרי הפיתות שהילדים הכינו, התחלנו ללכת לכיוון כאילו הטיול עצמו, שהיה יותר בחלק של השטח. עכשיו, המדריך הזה הוא היה כל כך של פעם בקטע טוב, הוא היה כאילו מדריך שלח כזה, מחוספס, שלא יותר מדי סופר ועושה חשבון, לא להורים ולא לילדים, אבל בקטע טוב, כאילו הוא פשוט
2: כאילו
1: צועק.
2: הוא גם לא PC, הוא כזה לא פוליטיקלי קורקט, וכזה הוא... היקום עשה את הסיבוב אליו.
1: הדבר הראשון נכון? שהוא עשה זה לבטל את התא הגאה בגן, כאילו זאת ההחלטה הראשונה שלו, אבל הוא פשוט צועק, כולם לבוא אחריי! וכולם פשוט פאקינג הולכים אחריו מעצם הקריזמה הממגנטת שלו, כאילו שאתה אומר, ללבנון אני נכנס אחריך, אחי, כזה. והוא מתחיל לספר להם כל מיני סיפורים, מושיב אותם, בחיים לא ראיתי את הילדים האלה כל כך שקטים.
0: וואו.
1: זה משהו מטורף, לא יודע איך הוא עשה את זה.
2: שם להם משהו בששית?
1: כנראה. ואז, וזה היה הקטע המדהים, אנחנו מגיעים לשטח, הוא מושיב את כולם, מתחיל לדבר איתם על החיות שמסתובבות שם, ופשוט מוציא ראש של פוחלץ של ינשוף.
2: מה?
1: מהתיק שלו.
2: אמיתי?
0: פוחלץ אמיתי?
2: תום אמיתי?
1: אנחנו לא יודעים האם הוא אמיתי, אבל ברגע שהוא הוציא אותו, כל ההורים התחילו לזרוק בדיחות, כי כבר אין זלם אנוש, ואנחנו בסוף שנה, ומישהו לידי אומר, משחקי הכס, אני אומר לו, כן, נד סטארק, כי הוא מחזיק את הראש שלו.
0: והילדים בטח מבועתים, לא?
2: הילדים מה הם אמרו?
1: הילדים היו באטרף של החיים, הם היו מאופנטים, היה להם כיף, היה להם מעניין. זה מה שאני אומר, הם רוצים את הפעם, הם רוצים את מה שאת קוראת לו לא PC, הם רוצים ראש של פוחלץ.
2: אחרי זה ייכנסו ללבנון וכן, וישברו דברים.
1: בסדר, נכון, יכול להיות. אני לא יודע אם האנשים שכאילו החיילים ששרחו בלבנון הבעיה שלהם הייתה יותר מדי טיולי שלח, אבל כן, זה היה משהו, זה היה מדהים.
2: מה מדהים, מה מדהים?
1: ומוציא עוד ראש של עוד פוחלץ, של אוח או משהו כזה.
0: וואו.
1: שלושה. עכשיו, הוא אמר בובות, כן? זה היה נראה כאילו אמיתי לגמרי.
0: רגע.
1: זה היה נראה פשוט הדבר עצמו. עד עכשיו אני לא בטוח מה זה היה, אבל
2: לא
1: כל ההורים...
2: לא שאלתם אותו, לא עשיתם ברור?
1: לא, אבל כל ההורים...
2: מה לא?
1: היה שם קונצנזוס שזה היה...
0: השאלה, ראש, אני זוכר פשוט מהתקופה שלי בדאש, הוא לא נחתך טוב. הוא כאילו...
1: כן, לא היה למטה קו, לא היה למטה קו.
0: איזה חוליות ש...
1: לא, לא, לא, לא היו חוליות שיצאו.
0: עורקים, איזה קנה נשימה, משהו כזה...
1: לא.
0: אני זוכר שהיינו נאבקים בזה במדבריות, זה...
1: שום דבר לא יצא משם.
0: לא היה איזה המשך?
1: לא היה המשך.
0: ומלמט, זה היה כתום כאילו...
1: לא ראיתי
0: כאילו,
1: את הלמטה.
0: לא ראית את הלמטה?
1: זה כבר היה בחלק היותר כאילו
0: לא קירבת איזה עששית.
1: לא קירבתי עששית, לא. זה היה בחלק החשוק. ואז פשוט המבט.
0: וואו.
1: המבט של האוח הזה עלינו. It was the shit.
0: ממש.
1: כאילו התלהבתי מזה בטירוף. כי זה, לא יודע, זה ריתק את הילדים, זה היה אמיתי. זה כאילו...
0: ומי האיש המטורף הזה,
1: יודע,
0: שיוצא נימה. לעבודה ומכין תיק לעבודה, ובמסגרתו הוא שם ראש של ינשוף.
1: שלושה ראשים.
0: וראש של אוח.
1: שלושה ראשים.
0: ואיזה עוד מה היה שם?
1: אוח עוד, ינשוף? עוד אוף דורס כלשהו שאני לא זוכר.
0: לילי כזה.
1: כן.
2: חושבים שבערב לפני הוא סידר את הראשים כזה ל... ליד התיק.
0: כן.
2: כאילו הוא הכין את התיק בערב לפני.
0: בטוח.
1: כן. כנראה.
0: זה התיק של העבודה
1: זה
0: גם.
1: התיק,
0: כן.
1: בדיוק, זה התיק עבודה, זה התיק ראשים שלו.
2: וואי, לפעמים הוא מתבלבל עם בת הזוג שלו,
1: בתיקים,
2: והיא לוקחת את התיק שלו לעבודה.
1: איזה פריקי פריידי.
0: והיא כזה מדריכת יוגה.
1: והוא אומר, וזה הרוף הלילי, ומוציא מזרון.
0: וואו, זה מדהים. אבל אני שואל שאלה. היה צריך באמת העששיות? או שכאילו פנסים היה good enough, נגיד, באותה מידה? תמיד כי הששיות...
2: התקדמנו מזה שהוא הוציא ראשים?
0: כן, נרמלנו את התופעה.
2: לא, זה פשוט מטורף.
0: גם לי, כשאני הולך לתאגיד, יש לי מתאם כאילו של הלפטופ, וראש של יונה.
1: בטח. ראש של יונה זה צ'יפ. זה לא עכשיו דורס לילי.
2: לנס יש את זה.
0: לנס, יש ראש של יונה.
2: אבל, סליחה שאני זה, אבל איך אתם לא שאלתם אותו מה זה היה? תקשיבו, זה באמת.
1: אני אומר לך, הורים בהתפרקות טוטלית, בסדר?
2: אוקיי.
1: ברמה שכאילו...
0: אני לא הייתי מתאפק. לא הייתי מתאפק, חד משמעית.
1: לא, לא, לא. הם היו רק בצחוקים. היינו רק בצחוקים. וזה גם היה כאילו מגניב. זה היה חלק מהעניין. לא יודע מה להגיד לכם.
2: אכן, איבדתם צלם.
0: ממש, כאילו, אנשים מנרמל, התנהגות מטורפת.
1: לא, היה זוג הורים שהלכו מחובקים, ואמרתי להם, בוא נעשה, איזה זוג חמוד אתם, והם אמרו לי, אם היית יודע מה עברנו אתמול, כדי להגיע לרגע החמוד הזה, אני הייתי מטורפת, תקשיב, ככה.
0: וואו.
1: אולם, הכל בחוץ כבר.
0: חשבתי שהם אמרו לך, אנחנו בכלל לא זוג, אני אבא של עידו, והיא אמא של מיקה.
1: היא אמרה, אם הוא שותה, אני חוגגת.
0: יפה. אז לגבי הששיות.
2: אוקיי.
1: המילה ששיות,
0: כן.
1: היא מחזיקה הרבה מאוד דבר, היא עושה הרבה מאוד heavy lifting, מה שנקרא, ואתה מדמיין אש.
0: או נר קטן בתוך איזה...
1: או נר קטן.
0: משהו בתוך קופסת זכוכית כזאת שמחזיקים אותה מלמעלה, זו הששית.
1: המדובר במוצר שנקנה מעלי אקספרס כנראה, ויש בו מנורה.
0: לד.
1: מנורת לד כנראה. ברור. ופשוט כן. מרימים. את המכסה, וככה המנורה דולקת, וככה הלכו 20 וקצת הילדים, עם פשוט אששית שהיא לא באמת אששית. כן.
0: יפה. אני פשוט פעם עשיתי טיול כזה בירושלים, טיול אששיות בירושלים, זה היה ממש יפה, אבל אני ממש זכור לי שחלק מהתיק היה שכל פעם היה נכבה את האששית למישהו.
1: זה קרה אתמול.
0: אבל היא לא הייתה מלד. לא היה, לא היה.
1: אצלכם זה היה זה. ואז
2: זה היה מלד?
0: אצלו.
1: אצלי זה היה מנורות, ואצלו זה היה אש אמיתי.
0: עם שמן, ומטיל כזה נדמה לי.
1: אצלי זה היה פוחלץ של הששית.

0: Hate and I Made You Love Me. זה שיר יפה, אריאנה גרנדה, מתוך אלבום שעתיד לצאת, Pedal. אריאנה גרנדה יצא עכשיו לסיבוב ההופעות שלה, עם Internal Sunshine, האלבום האחרון שלה. ואני רואה הרבה סרטונים מההופעות האלה, ותמונות, וזה נראה לא טוב. לא טוב, זה לא בסדר שהדבר הזה קורה, והוא קורה, ואני מרגישה שכאילו איפשהו משתפים עם זה פעולה, בין אם זה להגיע להופעות האלה. זאת אישה שהיא צריכה לעצור את כל מה שהיא עושה, ולהתאשפז ברגע זה. שוב, כן, הרזון החולני להגיע, זה ברור שזו מחלה. כן.
1: היא כאילו, היא מתייחסת לזה? היא מדברת על זה?
0: לא, היא לא מתייחסת לזה. היא אומרת שהיא מכחישה את זה. היא אומרת שדווקא מבחינה בריאותית היא במצב הכי טוב שהיא הייתה בו. וזה ברור לכולם שלא. אי אפשר לשחק את המשחק הזה. ואני שולחת לכם תמונה שבעיניי היא תמונה שממש יכולה לספר את הסיפור הזה בקלות. זו תמונה שבאמת אני נעצרתי עליה, ואמרתי, וואו, זאת יכולה להיות תעודת עניות לחברה החולה שבה אנחנו חיים.
1: האמת שזה לא נראה טוב, כאילו...
0: כן, רואים את אריאנה מופיעה, ואת הקהל סביבה, היא כזה עם הגב, מין עוצמת עיניים עם הגב לקהל, היא שם באמת ממש שלד. והקהל מסביב מריע ומצלם ומתלהב.
2: והיא שלד, כאילו, זאת אומרת, הכל שקוע, הפרצוף שקע, אין שם טיפה. כן, כן. אנחנו
1: ממש רואים את העצמות של...
0: היא עוצמת עיניים, זה ממש עצוב. זה עצוב,
2: עכשיו זה גם כמה שנים כבר הסיפור הזה, והיא התראיינת ורואים אותה מצולם וזה.
0: אבל יש משהו בזה שהתראיינה לסרט שהשתתפה בו, אבל יש משהו בהופעות, שזה קהל רחב שמגיע וקונה כרטיסים ומגיע להופעה. אני לא יודעת אם הייתי נותנת, נגיד, לילדות שלי לבוא להופעה כזאת.
2: כן, אבל גם דיברנו על זה, נדמה לי, לפני כמה חודשים, שאתה קונה כרטיס להופעה הזאת של אריאנה גרנדה, מתוך ידיעה שאולי אתה הולך לראות אותה פעם אחרונה.
0: נכון.
2: וזה...
0: נכון.
2: עכשיו, אם היא מופיעה והיא חיונית על הבמה, לא ראיתי הופעה, אז...
0: זה לא אותם, אז עושים הרבה השוואות להופעות קודמות, ורואים שהתנועות הן לא אותן תנועות. כן, עצוב, ואני מאוד אוהבת את אריאנה.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תום, אחד המאזינים כתב שכשאנחנו עשינו את הפעילות איתו, הוא אמר שזה פוחלץ אמיתי.
1: זה אותו אחד כאילו?
0: כנראה, שאיזה מוזיאון זה רק פוחלצים ישנים שהתפרקו, בגלל זה יש לו רק ראשים שהשתמרו, והוסיף שבתוך הפוחלצים מצא עיתונים משנת 1930. ומישהו אחר כתב, זה כן ראש אמיתי, היינו גם בטיול כזה.
1: OMG.
0: בתיק.
1: בתיק.
0: כן.
1: של פעם, אתם מבינים?
0: בדיוק.
1: של פעם. חיבור לטבע.
0: איליל, מה קורה?
2: כביש 1 עמוס בגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 עמוס בכניסה ניצנים, בגן רווה, בגבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, במחלף קריית גת עמוס בכביש 6, כביש 40 בכניסה לצומת הטייסים, בעירות יצחק גם כן, בדרך 41 בנמל אשדוד, כביש 70 בתמרה, דרך 66 במגידו, כביש 44 בניר צבי.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, שמציע מגוון רחב של חבילות גלישה, מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, עם שירות 24/7 בעברית, וגם ג'יגה אחד מתנה. ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים. הבוקר, מתי אתם עשיתם בלגן בחול? היו שני סיפורים מצחיקים בשעה הקודם.
1: כן, האמת שכן.
0: בכוונה או לא בכוונה, אבל אתם הייתם אחראים לבלגן, עם עצרות המטרו בברצלונה, בגללכם למשל, המשטרה, כי רצתה ש... תעידו נגד קייסים, כן? לא עשיתם משהו רע. למשל, 1-972-99-99 או בוואטסאפ, 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אקו 99 FM.
11: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
12: חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
3: בוקר חדש, בחסות
5: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
14: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.

0: מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלנו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בחפוף לתנאי התוכנית.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי. רק מספר אחת יכול.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנות.

0: נון. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
5: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. גם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: אפטאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל, די וויד א סמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
3: ליאור, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
5: מה קורה ליאור?
6: היי ליאור.
4: בסדר גמור.
3: ליאור, אתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם הייתם המוקד של איזה בלגן בחול, יצרתם אותו בכוונה או לא בכוונה, כבר אתה מקבל איסים 20 ג'יגה ל-160 מדינות, פלוס 100 שקלים בשוברי קנייה. מתנת טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה בכל רחבי העולם, ותעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים, ספר לי אור, בבקשה.
4: טוב, אז בגדול אנחנו מדברים על שנת 2018, בעצם חלום עוד מהילדות של הבת זוג שלי זה לראות את הפירמידות במצרים. אז ב-2018 החלטנו שאנחנו טסים לטיול במצרים. עכשיו זה לא סיני, זה מצרים, זה היינו בלוקסור, אסואן, בסוף הגענו לקהיר גם. ולפני שטסנו, הסבתא של הבת זוג שלי היא במקור מקהיר, והיא אמרה לנו, טוב, לכו תראו את הבית שלי, ונתנה לנו איזשהו שם של שכונה.
5: רגע, באיזה שנה זה?
6: 2018.
4: עכשיו, כמובן שאנחנו מזדהים כאלבנים, כאילו כל מי שכולם שואלים איפה אנחנו, אנחנו אומרים אלבניה.
3: סבתא שלי מטירנה.
4: לא, כי אמרו לנו, אף אחד לא מכיר את אלבניה, כאילו, יודעים שיש דבר כזה, אף אחד לא מכיר.
6: כן.
7: אני ממלטה, אגב.
5: בדיוק, הרוב זה מלטה.
7: כן, מלטה זה ה-go-to של הישראלים, כן.
5: זה הוא סולנג'.
4: אנחנו אלבנים, אנחנו פשוט דוברים את השפה. לא, ואפילו תרגלנו מי העיר בירה.
7: מדהים.
5: מי, אגב?
4: טירנה.
3: טירנה זה של אלבניה.
5: לא,
3: זה אמרתי סבתא שלי.
5: כן, כן.
7: מטירנה.
4: כן. בקיצור, אנחנו עשינו את הטיול והכל, הגענו לקהיר, ואז היה איזה יום שהחלטנו, טוב, הולכים לראות את הבית של הסבתא. עכשיו, אני אגיד גם שהיינו לא רק אנחנו, גם ההורים של הבזוג שלי החליטו להצטרף אלינו. ואנחנו הגענו במטרו שם לאיזושהי שכונה שכבר שינו את השם, חיפשנו בגוגל, אמרו, זה כנראה השכונה הזאת, שאלנו אנשים, כל אחד אומר מקום אחר. בקיצור, הגענו לאיזושהי שכונה, דיר חזירים, ואנחנו מתחילים להסתובב שם, אנחנו לא, והכל השתנה, אנחנו לא יודעים כך מה לחפש, ואבא שלה שולף את המצלמת וידאו, והולך ברחוב, והוא קצת קולני, כמובן מדבר בעברית רחל, אני לא יודע אם זה המקום.
3: רגע, תזכיר מתי זה היה, ב-2018 אמרת?
4: 2018, כן.
3: היחסים כאילו עם מצרים היו כאילו די, זאת אומרת לא היו כבר תיירים במצרים שמסתובבים חופשי כבר אז, כן?
5: כן.
4: זה לא הרבה הגיעו ממש למעבר לסיני, כאילו.
3: כן, בדיוק.
5: זה הרבה אחרי ימי מובארק, נכון? זה כאילו זה...
4: זה כן, זה אחרי, קצת אחרי, לא קצת, לא יודע, כמה שנים אחרי הבלגן בתחריר, כאילו הם ככה עדיין בטראומה שמסתובבים להם שם משהו שהם לא יודעים מהו.
3: כן, אבל תיירות ישראלית, פעם היו נוסעים חופשי לקהיר ואלכסנדריה, זה כבר לדעתי 20 שנה לא קיים, כן? יותר אולי.
4: זה מאוד מאוד מאוד נדיר.
3: כן.
4: כאילו אין...
3: אז מה חשבתם לעצמכם?
4: לא יודע, היינו הרבה יותר צעירים ו...
3: אוקיי, אבל ההורים של הבת זוג הגיעו גם, אתה אומר.
4: כן, הם גם כאילו זרמו איתנו, אמרו יאללה מגניב, האמת, מדינה מטורפת לטייל בה, כן, ממש יפה.
3: בטוח, עם כל כך הרבה היסטוריה.
7: סופר מעניין.
4: אבל פחד אלוהים.
3: בקיצור, אז אתם עם מצלמת וידאו, אבא של אשתך...
7: עם אבא קולני ומצלמת וידאו.
4: כן, מסתובב שם ברחוב, רחל, אני לא יודע אם זה המקור, זה מתחיל לצלם, מצלם כאילו בתים של אנשים, וזה שכונה שאף אחד לא מסתובב שם, בטח לא תיירים, כאילו, רק תחילה מקום. ואנחנו מסתובבים שם בשכונה, והכל בסדר. פתאום מגיע איזשהו אוטו של חתונה, והבזוג שלי ואבא שלי החליטו לעשות להם שמח, כאילו, ושם מושכים אש, כאילו.
7: ואיפה הם יודעים איך לעשות שמח למצרים?
4: עושים כמוהם, ככה, כולולו וכאלה.
5: כמו באלבניה.
4: כן, רק האשכנזים שעושים כולולו. ואז כאילו, אני ואימא שלה, כאילו, המשכנו ללכת שם באיזושהי, ברחוב, המשכנו ללכת, כאילו, ביציאה מהשכונה כבר, ואנחנו עומדים שם, ומחכים, לא יודעים מה קורה, כאילו, למה הם לא באים? בשלב מסוים החלטנו לחזור. ואז פתאום אני קולט שהם מדברים עם מישהו, מישהו כזה גדול, מפחיד, ולידו עומד עוד מישהו. אני מתקרב, אני קולט לבן אדם הזה יש אקדח, ופתאום אני רואה אותם נותנים את הדרכונים שלנו, כאילו, של כולנו. ואז אני מגיע, אני שואל אותם, מה קורה פה, כאילו, ואז הם אומרים, הוא אומר שהוא שוטר סמוי, הוא עקב אחרינו בשכונה, והוא ביקש את דרש את הדרכונים, שם לא מבקשים. הוא לא מדבר אנגלית, ועומד לידו מישהו, כנראה תושב של השכונה, שקצת מדבר אנגלית, והוא כזה, ואיך שאני בא, אני פתאום קולט כאילו את המעבר של הדרכונים, מהיד של האבא של הבת זוג שלי,
7: לשוטר,
4: שוטר הזה. ואז הוא עושה לו כזה, תראה לי תעודה, כאילו, ואז האיש באנגלית אומר לו, פה זה לא עובד ככה, תן לו את הדרכונים.
3: כן, תסתהל, בוא תבוא עכשיו עם האטיטוד הזה, תגמור באיזה קבר פרעונים.
4: כן, קולט שזה ישראל וזה, פתאום מתחיל לצלם ולשלוח בוואטסאפ, זה מתחיל לדבר עם אנשים, ישראלי וזה, שולח בוואטסאפ, אמרתי עכשיו, אני לא יודע אם זה שוטר, בן אדם פה די גדול עם אקדח, אנחנו באמצע קהיר, אני לא יודע אפילו להגיד איזה שכונה הזאת, כאילו, וכאילו, מתחיל להילחץ, כאילו, כל העסק, ו... שלח בוואטסאפ, וכמו שאמרתי, ומדבר עם אנשים, ויש שם, תחיל להיות שם איזה עניין, כאילו. והבחור השני שמדבר אנגלית, אמר כזה, טוב, בואו איתי לצד, בואו איתי אליי. כל פעם מנסה, כאילו, הוציא אותנו מהרחוב, כאילו. ואני מתחיל לחשוב, כאילו, אוקיי, הולכים, לא יודע, לחטוף אותנו, כאילו, אנחנו קלף מיקוח, אני לא יודע מה קורה פה. שלב מסוים אומר, הוא לוקח את הדרכונים, כמובן לא מחזיר לנו אותם, ואז אומר כזה, טוב, בואו אחריי. כאילו השני אמר, שהשוטר אמר, בואו אחריי. ואנחנו מתחילים ללכת עכשיו, לוקחת לנו במה זה סמטאות שנעשות יותר ויותר צרות, מפותלות, כאילו אני אומר עוד רגע, קופצים עלינו, חוטפים אותנו, אני לא יודע לאן לוקחים אותנו, מה עושים לנו. אני לא יודע, שוב, אני לא יודע אם זה שוטר בכלל. ואנחנו מתחילים ללכת בסמטאות, וזה אני אומר, טוב, אני אלך ראשון, אם יקפצו על מישהו, שיקפצו עליי, לפחות אולי מצליחו לברוח. ואני הולך לידו, ומתפתל לסמטאות, וזה הליכה באמת של איזה 7 דקות שהלב דופק, מה זה פחד אלוהים. פתאום אנחנו, יש איזה פנייה אחרונה, אני קולט, אנחנו מגיעים למקום ששתי נגמשים שומרים על איזשהו בניין, עכשיו במצרים, על כל תחנת משטרה שומרים נגמשים. ואז אני כאילו איפשהו קצת נרגע.
3: שהם יחליטו לעשות עוד איזה הפיכה.
7: כן, בדיוק. סימן לשלטון יציב.
5: מאוד. נתון לב.
3: שמקובל על העם.
4: הכל שם עם נגמשים, חיילים, הכל שם...
3: כן, אנחנו, ליאור, רק חייבים להתקדם מבחינת הזמן.
4: כן, אני... סבבה. אז בקיצור, אנחנו מגיעים, זה באמת...
7: זה ארוך כמו יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים. כמו אגדה.
3: נגמשים, תחנת משטרה.
4: אנחנו מגיעים, עולים לקומה שנייה, מגיעים באמת משרד של הסנדק. הגענו למנהל של התחנת, מפקד תחנת משטרה, אור סגול, שולחן עץ ענק, כיסא מאור, משהו ענק כזה, הוא עם סיגר, והשני מלחשש לו באוזן בינתיים, והוא כזה עושה לנו מאיפה. באתם, מה אתם? מתחיל לחקור אותנו. בקיצור, היינו שם בחקירה של כמה שעות.
3: יואו.
4: הבזוג שלי, אמא שלה, כל התחילו לפקוט, וזה, לקחנו את המצלמה, לראות באמת מה המסלול שלנו והכל, שמים אותנו באיזה חדר ליד, היינו כמה שעות, מביאים לנו בשלב מסוים שוקולד, כי הבנות בחו, כאילו, אני מתחיל לאכול שוקולד, אומרות לי, מה נסגר איתך, מה אתה עושה? אני אומר, אני לא יודע, אולי אני אחלה כלא, אני אוכל לפני.
3: צריך קלוריות.
4: כאילו, אני לא יודע מה יקרה. בקיצור, אחרי כמה שעות, באמת, וזה ערב ליל הסדר.
3: יציאת מצרים, נו, ברור.
4: כן, טוב,
3: ליאור, כן, שורה תחתונה.
4: שורה תחתונה, פחדנו שסימנו אותנו בפספורט או משהו, אבל שחררו אותנו אחרי כמה שעות של חקירה.
3: פשוט חופשי. מה אתם מסתובבים בקהיר לבד? אתם לא נורמליים, באמת.
4: היום בטח לא הייתי.
3: גם אז, 2018, זה ממש, גם אז כבר תיירים ישראלים, לא, בטח לא לבד.
4: לא, גם היה סיפור על בחור איטלקי שתפסו אותי ככה תחריר ופשוט הרגו אותו.
3: כן, אבל זה היה back in the day, כאילו.
5: בימים של ההפיכה.
4: שבועיים לפנינו.
3: אוקיי.
7: שבועיים זאת יחידת זמן מאוד אורכה.
5: פיצית.
3: תודה רבה ליאור.
7: תודה ליאור.
3: ביי. יעל?
8: כן, אני כאן.
3: מה שלומך, יעל? ספרי לנו בבקשה איך את היית במוקד של בלגן בחול, וסליחה שלא נשאר זמן כל כך.
8: הכל בסדר, אני אעשה את זה קצר. אנחנו, זה היה לפני 25 שנה, היינו בתאילנד, אני עם בעלי ובתי הבכורה שהייתה בת שנתיים, שנה וחצי שנתיים. היינו חודש באים, בילינו, נהננו, עשינו פינאלה בבנקוק. אמרתי, יאללה, נלך לשופינג, הלכנו ל-MBK באמצע בנקוק, זה קניון ענק, מלא חנויות.
3: שפעם גם היו שם הרבה זיופים ו...
8: כן, דיזל ב-20 שקלים או כל מיני דברים כאלה.
3: נדמה לי שעכשיו אין את זה, אבל אני לא יודע. כן, סליחה.
8: אני אוכל להגיד לך כי אני עוד חודש חוזרת לשם. הקיצר, נכנסנו למין דיפרטמנט סטור כזאת ענקית, קצת כמו פריימרק, שבאמצע החנות יש מין בוקסות כאלה גדולות, על ארגזים כאילו ענקים, מלאים בגדים. בגובה של בערך 80 סנטימטר, מטר כזה, הנחתי את הילדה שנייה על הרצפה. שנייה הסתכלתי על חולצה בתוך ארגז, והילדה נעלמה.
3: איזה פחד.
7: יו, יו, יו.
3: בת כמה היא הייתה?
8: היא הייתה בת שנתיים.
3: יו.

0: אימאלה, אימאלה.
1: הלכה לה לטייל ב-MBK בתאילנד. בעלי בכלל היה בצד השני של החנות, ואני מתחילה לצרוח. התאילנדים לא מבינים אנגלית, ואני אומרת, "My baby, my baby, my baby," ואני רק על הדלת, ואני מנסה בעצמי לסגור את הדלתות, דלתות על זכוכית ענקיות כאלה, שאי אפשר בכלל להזיז אותה. "My baby," והיא יוצאת החוצה, ונכנסת ומסתכלת, ואומרת למוכרות, "תשכבו על הרצפה, לראות אם אתם רואות, רגליים של ילדה." הקיצר, זה היה כמובן נראה כמו נצח. נראה כמו נצח, הזמן הזה אולי 5 דקות. היא פשוט הסתובבה לה בחנות, הילדה. למזלי לא היו הרבה אנשים.
2: אבל עשית הצרכות, עשית את ההופעה. תראה, זה נורא מלחיץ, בטח במקום כזה של לך תדע מי חוטף אותה לטובת איזו מטרה. כן.
1: מה זה בלגן, ובאמת זה היה היסטרי, ודרך אגב קרה לי משהו מאוד דומה בלונדון, בהמליז, עם ילדה בת 12.
0: תשמעי, יעל, תדעת, פעם ראשונה...
2: מכירה את האמריקאים האלה שהולכים עם רצועות לילדים שלהם?
0: בדיוק.
1: אז בפעם השנייה שנסעתי כבר עם עוד ילדה בת 5 ותינוקת ועוד פעם בהיריון, אז כבר היה להן על הצוואר כרטיסים כאלה כמו של עובדי הייטק, לשם והטלפונים.
2: בטוח שהן היו גאות בזה.
0: כיף להסתובב ככה. כיף להסתובב ככה.
2: תודה, תודה יעל.
0: תודה יעל.
1: תודה לכם.
2: יאללה ביי.
1: ביי.
2: טוב.
0: נחלק.
2: אוקיי.
0: אמרתי את זה בחוסר חשק, אבל...
2: כן, בסדר. אז 300 שקלים נוספים. זה מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול. מגוון רחב של חבילות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם. בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, וג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.
3: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
4: כביש 1 ממוצא עד חמד, מלטרון עד חמד, בדרך 4 מיבנה עד גשר פלמחים, כביש החוף באזור פולג, בדרך 6 בקריית גת, כביש 4 גם בצומת עין המפרץ, דרך 57 בכניסה לאזור תעשייה נתניה, פקוק מאוד, בדרך 44 מניר צבי הצריפין.
3: דיווחי התנועה בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
7: בחסות
10: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: אקו 99 FM.
14: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
15: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
7: בוקר חדש, בחסות
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום, לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה מ$3.90 בלבד, וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה. פרטים באתר טוקי איסים.

0: קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
5: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
13: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית סמייל,

0: השבוע בבוקר חדש, אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחרו את השיר שלכם ותוכלו לזכות בפרסים מעולים, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש, שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים. ועכשיו, ב-7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד תורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, כפוף לתנאי החברה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מקו, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
4: רועי אבן, מה קורה?
3: רגע, אני מדבר.

0: ואני חושב שהדרך...
1: כן, כן, כן, הוא מעורר הרבה רגשות, וגם פורסם, לדעתי גם פורסם בכמה, כאילו, הם קיבלו עליו המון המון המון כסף. כאילו, הוא עורר רגשות עוד לפני שהוא עלה.
0: כן, תראה, גם הוא מעורר...
2: באמת, דניאל עמית?
1: כן, כן, לא תאמין.
2: הרבה כסף? על קמפיין?
1: לא תאמין.
2: וואו.
3: אז רגע, מה זה הקמפיין? אני לא מכיר ולא ראיתי.
0: זה קמפיין של שתיהן, כאילו, מה זה קמפיין? פרסומת של שתיהן שמשודר בטלוויזיה, שבא איזה כזה לאיזה מתחם עיצוב בית, ופשוט פרסומת בהשתתפות של שתיהן. זה לא פעם ראשונה ששורד שווי עושה קמפיין מסחרי, כלומר, ממש מופיע בהפסקת פרסומות. היה לנו את סגית דקל חן לפני כמה חודשים לבנק, אם אתם זוכרים.
2: נכון.
0: שהוא היה שם עם חן אמסלם ודביר בנדק, נראה לי. אבל זה כן פעם ראשונה שממש עוסק בחיים הפרטיים, לא בדיוק בחיים הפרטיים, אבל כן בזוגיות של שורדת השבי, כי כמובן בגלל דניאל עמית המשפיענית. והשכבה, אם זה הקמפיין הזה כמו בצל שצריך לפרק אותו בעדינות שכבה שכבה, אז השכבה הראשונה בו היא התזמון. זה עולה שבוע לפני שאמילי דמרי משתתפת במחוברים בעונה החדשה, היא אחת מהחברי הקאסט המרכזיים שם, גם דניאל עמית מן הסתם תהיה חלק מרכזי. הן אמורות להתחתן בהמשך הקיץ, מן הסתם אנחנו נראה אותן, גם אם לא בהפסקת הפרסומות, אלא בעוד שטאפים וקמפיינים. כלומר, זה צעד ראשון במסע מסחרי, שמעורר מן הסתם גם תחושה קצת מוזרה, בדיוק כמו שאנחנו מרגישים אותה, כשאנחנו רואים את מי השם משחקת במיקרודרמה שיש עכשיו, ואת זה היה לפני תתאי רגע ששחק, זו תחושה מאוד מוזרה שאנחנו חווים, והיה לנו ברור שנחווה אותה עם החטופים, בעיקר הצעירים שבהם, שרוצים, יכולים, ולגמרי בסדר מבחינתם להתפרסם, ואנחנו פשוט לא רגילים לראות אותם באופן הזה, ולא היה לנו תקדים לזה, אני חושב שיש תקדים כמעט עולמי לזה,
2: נכון.
0: של אנשים שהיו מזוהים במשהו כל כך אפל, של שבי במלחמה, ומגיעים למקומות בתחת הכי בידורים שיש. זה כמעט, אולי צעד אחד לפני כזה, אז אמר במסכה או רוקדים כוכבים, אבל זה באמת דברים שגם כמעט מנותקים לגמרי מה... סיפור שלהם, כפי שאנחנו התרגלנו לחוות, בגלל שהסיפור שלהם הוא גדול יותר מהשנה, שנתיים, חצי שנה שהם היו בשבי. וזה, כמובן שזה מוזר, זה מאוד מוזר, אבל אני לא חושב שזה דעה לא פופולרית בהכרח, אבל ברור שבטח במקרה של אמילי דמרי, שתעשה מה שהיא רוצה, שאין שום בעיה עם זה ברמה האישית. אני גם לא מרגיש שיש הרבה, אני מרגיש שאנשים כשראו את הפרסומת הזאת ודיברו עליה השבוע, היא גרמה להם אולי לאינוחות, למוזרות, אבל היא לא בהכרח, לא שמעתי בהכרח ביקורות ישירות על זה.
1: אני חושב שגם אם למישהו הייתה ביקורת ישירה על זה, הוא לא היה מעז לבטא אותה, כי בסוף מדובר באישה שחזרה מהשבי, כן? כולנו נכון. מסתכלים עליה, והתחושות שאנחנו חשים הן בין הערכה להערצה, לאשמה, כאילו רצון שהיא תחיה כמה שיותר טוב. לכן כאילו, אפילו הציניים ביותר, לא באמת
3: מצליחים. כן, גם למה לא? תכלס, למה לא?
0: ברור.
3: מה שורף למישהו? הרי החוויה הייתה כל כך איומה, שאם בסופו של דבר, חלק מהתיקון, שיקום וזה, אולי גם זה להרוויח מזה כסף קצת, כאילו, כגל משני של פרסום ותהילה, אפילו אם הנסיבות היו מחרידות. מה הסיפור? אז מה?
0: ויותר מזה, דניאל עמית, אנחנו כבר ראינו כבר כמה סביבים איתה, זו אישה ומשפיענית שמפעילה מאוד אנשים. אמילי, הזוגיות איתה ובעיקר השיתוף פעולה איתה בקמפיין הזה, הוא כמעט כמו שרשרת חסינות במקרה הזה.
2: לגמרי.
0: אף אחד אפילו לא יגיד...
2: אף אחד לא יכול לבקר אותה, בדיוק.
0: אי אפשר לבקר גם אותה.
2: וגם תחשוב, הרי החתונה תגרור כל כך הרבה סיבות לביקורת. נכון, אני כבר רואה כל כך... כבר יושב לי החתונה של דניאל עמית, אבל אין, אי אפשר. אי אפשר, היא מתחתנת עם אמילי דמרי. בוא'נה, היא גאון האישה הזאת, תקשיבו, דניאל עמית, וואו.
0: כן, זה באמת, לא חלילה לה שאנחנו אומרים שאין פה אהבה אמיתית, אבל ברור שזה משהו ש... שוב, זה מקנה לה באופן הכי מוצדק שיש, חסינות מפני כל צקצוק פומבי, כי אי אפשר לשפוט את זה, אסור לשפוט את זה. מה שכן אפשר לשפוט, לפחות אני יודעתי, זה איך... מאחר שהן עצמן לא בכך מתוות את הפרסומת, כלומר, הן לא נשות הקריאיטיב שמאחוריה, כן, כמי שצפה בכמה וכמה פעמים, יש שם רגעים שקצת מרגישים לי, כאילו זה אפילו לא קמפיין זוגי, אלא קמפיין של הפרזנטורית, דניאל עמית, ושאמילי היא כמעט נספחת שם. כלומר, ממש, היא פחות זאת שמדברת למצלמה הזו, יותר דניאל עמית היא המובילה, היא הרבה פעמים כזה...
2: מה, היא סיידקיק?
0: כן, האתנחת הקומית הזאת, כזה גוררת אותה הצידה בסיבוב במתחם, כזה אומרת, רגע, בואי נעצור פה. הרגע שהכי הבליט את זה בעיניי זה שרואים אותן, כזה דניאל עומדת, יושבת סביב שולחן,

0: יש סביבה להקה, תזמורת כזאת, ואמילי אפילו אינה מקום בשולחן במובן הכי בסיסי שיש, היא עומדת לידה כשדניאל על השולחן.
1: מצחיק.
2: כן.
1: אז זה כאילו עם מודעות, לא משהו שסתם אף אחד לא שם לב בתסריט.
0: אני לא יודע עם מודעות, כי בסוף, מבחינת המיינסטרים הישראלי, האישה המעניינת פה, אני מניח, היותר מוכרת אפילו היא אמילי, ולא דניאלה. דניאלה בסוף מגיעה מקהל מאוד צעיר, מאוד אינסטגרמי, וכן, יש פה תחושה שמי שהתוות הקריאיטיב כאן, כן לא נתן לאמילי את העצמאות המלאה שאולי מגיע לה לקבל בקמפיין כזה. כלומר, אין פה...
2: עצמאות זאת מילה מעניינת.
1: כן,
0: הכוונה היא שאין פה שוויוניות בין שתי הפרזנטוריות, ובסוף...
3: שאגב, גם על זה היא עושה בדיחה מודעת בסוף. בסוף היא אומרת, כי הרי כל הזמן עוקבים אחריהם התזמורת, ובסוף היא אומרת משהו כמו, לא משחררים אלה.
1: כן, אז זה כן עם מודעות. אז זה כן עם מודעות. טוב, רואי, תודה רבה.
2: תודה רבה, רואי.
4: תודה, רואי.
1: ביי ביי.
5: בוקר על הכביש, בחסות, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריז ביד שנייה מחכה לכם מגוון מותגים מכל העולם. רכבי יד שנייה מבעלות פרטית, קילומטראז' נמוך וגם מגוון רכבי יד ראשונה. ייכנסו היום לאחד מסניפי פריז ביד שנייה ברחבי הארץ, או חייגו כוכבית 60-20.
1: אז מה הדברים המעצבנים או משפטים שהם אומרים הילדים שלכם תוך כדי שאתם נוהגים? דברים שמטריפים אתכם שהילדים עושים או אומרים כשאתם על ההגה. 300 שקלים לקניות מתנת פריסבי יד שנייה, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל. בפריסבי יד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך ומגוון רכבי יד ראשונה. מוזמנים להיכנס היום לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה או באתר או לחייג כוכבית 20, סליחה, כוכבית 60-20, והוואטסאפ שלנו הוא 054-999-43-99.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
9: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. שוק המניות בארצות הברית מתוח, והסיבות לכך רבות. ראשית, אנו מצויים אחרי עליות שערים חדות בכל מה שקשור לטכנולוגיה ומריח ממילת הקוד AI. שנית, עם צפי להשקעות של יותר מטריליון דולר בשנה הבאה בבינה מלאכותית, שוב עולה השאלה האם הפעילות הזאת תניב מספיק רווחים כדי לחסות את ההוצאות האדירות הללו ולהשאיר רווח מספק. ושלישית, הריבית בארצות הברית צפויה לעלות. וכך השוק נע בין ציפיות ה-AI לחששות, ולכן הוא כל כך תנודתי. שימו לב למשל למה שקורה עם מניית SpaceX של אלון מסק. היא זינקה ביותר מ-60% ביומיים שאחרי ההנפקה, ואז התהפכה ואיבדה כמעט רבע משוויה. התנודתיות הזו מגיעה כתוצאה מקושי להבין ולתמחר את הפוטנציאל האמיתי של הפעילות שלה. אנחנו בבינלאומי נמשיך לעקוב ולדווח מקרוב.
5: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות מ-$3.90 בלבד. פרטים באתר טוקי איסים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
13: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95 65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים בסיל סווד, בן 32 מפקין, נהג בגדוד 75 בעוצבת סער מגולן, נפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון, במהלכה כלי רכב של הכוחות התהפך. מלבד בסיל, נפצע לוחם נוסף באורח פנוני. הלווייתו של בסיל תתקיים היום בשעה 5 בפקיעין. יהי זכרו ברוך. על רקע המשברים החרדיים והבטחות של נתניהו לקידום חוק פטור מגיוס, הרב מודקה בלוי, בכיר בדגל התורה, אומר לענה דודו וניסי משל ב-103 FM, נתניהו איבד את אמון החרדים, הגוש התפרק.
4: גוש נתניהו מבחינתנו לא קיים יותר. אין קוד מהותו, הוא משלנו, יהודי מסורתי.
16: כלומר, איתו אתם תשבו?
4: לא נשאם, נעשה גוש.
16: גוש חדש, אני שומע את הגוש.
4: ונאלץ את כל האנשים בליכוד שיבירו מראש. אין ממשלה, אין ג'ובים, אין כלום עד שמסדרים את העניין הליבתי של עם ישראל בארץ ישראל, שזהו לומדי התורה. בלה מנת המשכל שלו כמחנה 50 שנה נמוכה ביותר, אני לא יודע איך הוא הגיע לאלה שהוא הגיע.
15: שתי רעידות אדמה חזקות היכו הלילה בוונצואלה בזו אחר זו וגרמו להרס רב בחופה הצפוני. הרעש הראשון היה בעוצמה של 7.1 ולאחר כ-40 שניות הורגש רעש חזק עוד יותר בעוצמה של 7.5. מצב חירום הוכרז במדינה ולפי עדכון ראשוני שמסרה נשיאת וונצואלה דלסי רודריגז ישנם 32 הרוגים ועוד 700 פצועים, אולם לפי הערכות מספר ההרוגים עלול להגיע ל-10,000. עוד הודיעה הנשיאה רודריגז כי צוותי חילוץ והצלה זרים עושים את דרכם למדינה כדי לסייע באיתור ניצולים. גם הנשיא טראמפ הודיע כי ארצות הברית מוכנה לסייע. מונדיאל 2026, המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים נפתח הלילה. דרום אפריקה רשמה ניצחון מפתיע ומקסיקו הביסה את צ'כיה. מוקדם יותר גם ברזיל ומרוקו הפילו לשלב הבא, מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיין.
17: המחזור השלישי והמכריע של שלב הבתים במונדיאל 2026 נפתח הלילה וברזיל המשיכה לרקוד בדרך לשלב הבא עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו ניצחה 4-2 את האיטי והפילה גם כן. שווייץ ניצחה 2-1 את המארחת קנדה וסיימה במקום הראשון בבית שלה, שתיהן העפילו לשלב הבא. בוסניה והרצקובינה ניצחה 3-1 את קטר וגם היא תעפיל. ההפתעה של הלילה הגיעה מדרום אפריקה שניצחה 1-0 את קוריאה הדרומית והעפילה. מקסיקו הביסה 3-0 את צ'כיה שהודחה.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
20: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה ועומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר ובהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות הדרגתית מיום ליום. בשבת כבר עומס חום בינוני עד כבד. בשבוע הבא התחממות נוספת ומורגשת יותר.
19: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
18: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין

0: טוב, אז ממש בזמן החדשות דובר צהל לתיר לפרסום שחייל נוסף נהרג בלבנון, רסר במילואים באסל סווד מפקיעין.
1: כן, התהפכות של כלי רכב.
0: כן, וזה בדיוק העניין, אנחנו הרי כולנו כבר בתוך ה... כאילו אפילו שעכשיו יש הפסקת אש שהיא כבר בתוך הפסקת אש, בתוך הפסקת אש, בתוך הפסקת אש, ומדברים על לסוג לפה, לסוג פה. השהייה עצמה היא מסוכנת, כי הוא התהפך עם המסעי תדלוק, אוקיי? בטח נכנס עם המסעי תדלוק, להביא דלק לכוחות שנמצאים שם. דרכים לא דרכים, הרים וגברות, הכל מופגז וחרב שם. פשוט בהתהפכות. עשה, זה, עצם השהייה היא מסוכנת, יש לוגיסטיקה סביב ה... אירוע, ואנחנו כולנו יכולים להתווכח את הוויכוחים של לאן לסגת, כן להגיב, לא להגיב, אבל בסוף חיילים ששם בשטח מסכנים את עצמם 360 מעלות, בין אם בקרב או לא בקרב.
1: כן, וגם כל הגבולות, גם הפיזיים מטושטשים, אבל גם הגבולות בין מהי הפסקת אש למהי לא הפסקת אש, ומהי מלחמה ומהי לא מלחמה. כאילו זה מרגיש שאנחנו עדיין רחוקים מאיזשהו סוג של שגרה שבה לא נהרגים חיילים כל כמה ימים.
0: אנחנו בתוך מדינות אחרות, כן? אנחנו בלבנון עמוק, אנחנו בסוריה עמוק, ואנחנו גם בעזה. זה לא ישראל. אנחנו לא בישראל בשלוש חזיתות. אפשר להתווכח גם על השטחים, כן? מה ישראל, מה לא ישראל. אבל כן, המצב הוא כזה שאני לא יודע כמה זה עוד יכול למשוך ככה בלי שמגיעים לאיזשהם הסדרים יציבים. חייבים לפעול בכל הכוח לזה, באמת בכל הגזרות. מתוך כוח, כן, מתוך כוח, אבל הכוח לא יכול להיות גם המטרה. זה חייב להיות האמצעי. ואגב, וגם...
2: לא, גם טראמפ אתמול אמר דברים גם מטורפים, שארדואן רצה להצטרף לאיראן במתקפה.
1: בצד האיראני, כאילו, במלחמה.
2: כן.
1: כן, כן.
2: כי, והוא אמר גם, כי ארדואן כידוע לא חובב ישראל, אבל אני אמרתי לו שלא יעשה את זה. אז ואז הוא אמר, כן, כאילו, הצלחנו במלחמה הזאת. זה דבר שהוא מטורף.
1: לא, מטורף, לומר. מטורף.
2: גם הוא אמר ש... פוטין, גם הוא עצר את פוטין מלהצטרף לצד האיראני, כמובן.
1: זה נשמע לי כמו הדברים שטראמפ כאילו סתם אומר.
2: לא, גם זה להציג את זה כאיזשהו הצלחה, הישג. זה ההישג הרי, שבסוף כאילו יכל להיות הרבה יותר גרוע.
1: טורקיה היא מדינה שהיא חברה בנאטו. כאילו לחשוב שטורקיה, שהיא חלק מברית ההגנה הטרנס-אטלנטית, תצטרף לצד הנגדי, זה כאילו, אני לא יודע, אפילו
0: איך
1: להתחיל לפרק את זה.
0: כן איים לפני משהו כמו שבועיים על ישראל.
1: נכון.
0: במהלכים צבאיים.
1: נכון.
0: בהקשר של לבנון.
1: אבל לא במהלך מלחמה מול ארצות הברית.
0: לא, לא, טראמפ נראה עכשיו שהוא כבר איבד את הקשר למציאות לחלוטין, וכל דבר, כל ענן שהוא רואה בשמיים, הוא רותם אותו לאיזה... מצג שווא של הצלחה
2: לגמרי.
0: או הסכם שמיטיב עם מי מהצדדים שאיננו איראן. זה טירוף.
2: וגם קרא אתמול לממדני חמוד וחתיך.
1: הוא קרא לממדני.
2: כן. חמוד וחתיך.
0: וואלה.
1: הוא מאוד מאוד אוהב
0: גברים.
2: גברים, כן. נו ברור.
0: גברים מזרחיים.
1: נכון.
2: כן, הוא גם אוהד את נבחרת עיראק.
1: למרות שגם הוא פרגן לכמה אשכנזים בעבר.
0: מי? הוא פרגן לאשר.
2: ליאיר לפיד הוא פרגן.
0: כן, אבל
1: ליאיר... הרמטכ"ל האמריקאי.
0: כן, נכון.
1: רייזינג קיין, גם עליו הוא זה.
0: נכון.
1: וכל פעם שהוא הולך ורואה איזה מרין כזה, מדוגם לבן שרירי, הוא גם, הוא נגנב, הוא אוהב שרירים.
0: נכון, אבל אני חושב שזה יותר מטעמים צבאיים. כאילו, יותר הוא נמשך למדים.
1: יש המון גוונים של הומו אירוטיקה.
0: אבל כאילו, למנהיגים מזרח תיכוניים, וואו, זה... כאילו, תשחרר. אנחנו חייבים ראש ממשלה מזרחי, אתם מבינים?
2: בדיוק.
0: חייבים.
2: עזבו, דוח, אני חושבת שהמנהיג הבא שלנו חייב להתחיל עם טראמפ. חייב.
0: כן, אבל
2: לבוא
0: לו טוב.
2: חייב לייצר שם איזשהו, כן, איזשהו, באמת איזשהו עניין הומואירוטי. אז ארצות הברית יהיה בכיס שלנו.
0: כן. ביבי הרי מצהיר על עצמו שהוא מזרחי, לא? שיש לו דנ"א מזרחי, ולכן גם כאילו היחסים הכי טובים עם טראמפ... אבל נראה לי שגם הטריק הזה כבר נחשף. אגב, במקביל, הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד חזקה בוונצואלה.
1: כן, שעם הרוגים גם.
0: אלפים.
1: כן.
0: כנראה זה הולך להיות אסון מאוד מאוד מאוד גדול. בטח גם על זה טראמפ הרי...
1: יגיד משהו.
0: יגיד משהו שזה קשור לזה.
1: We have the best buildings.
0: כן. שטוב שעשה שם הפיכה, כי אחרת זה היה נגמר רע יותר. הרי מסוגל גם להגיד משהו מהדברים האלה.
1: They're not very happy now.
0: Huge success.
1: יש לו, שהקול שלו קטן כזה. They're not very happy now.
0: אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו ותספרו על דברים שהילדים שלכם אומרים או עושים תוך כדי שאתם נוהגים באופן קבוע, וזה ממש מעצבן אתכם, או לא. כן, אליל.
3: הבן שלי התחיל ללמוד נהיגה, כל נסיעה הוא מחרפן אותי שאני לא בולם נכון, לא עצרתי על הקו, מכריח אותי לשמוע פודקאסטים של נהיגה נכונה, אני ממש רוצה להפסיק לשלם עבורו על השיעורים.
1: הבן שלך גאון.
0: זה, איך אני אנחם את המאזין, זה קורה לכולם. זה ברגע שהילד או הילדה מתחיל, עושים שיעור וחצי, הם כבר יודעים יותר טוב ממך לנהוג, ואז רק מהירים, ולא אפילו בצורה מנומסת, הם עכשיו כאילו אמורים לנהיגה שלך. וזה קצת מזכיר לי, משתתפים בפאנלים של אולפני אקטואליה, שכולם מומחים להכל.
2: בטח.
0: כן? אחי, קראת הידיעות האחרונות הבוקר, אתה לא באמת יודע מה הסיטואציה המשפטית בטורקיה, בסדר?
2: כן.
3: גם אנחנו עוד למדנו על הילוכים, מה אתם יודעים, באוטומט שלך.
0: בדיוק, בא לי עם הרישיון אוטומטי הזה. את מה זה זינוק בעלייה עם קלאץ'?
3: הילדים תמיד מדברים, מקשקשים ביניהם, עושים רעש, כשבוקר אחד הם פשוט שתקו, פספסתי את המחלף לגן והמשכתי על אוטומט לעבודה, הם חייבים לדבר.
1: מטורף שכאילו, אם אין רעש... הוא לא מתפקד.
0: כן.
1: מדהים.
3: הבת שלי צועקת בכל אימא, ואז את כל שאר המשפטים בשקט שאי אפשר לשמוע או להבין.
0: מצחיקה. אימא!
2: יו, זה מושלם.
0: טובה, וואו.
3: יהיה לו
1: כאן. רגע, אני רוצה לחזור שנייה למשהו שדילגנו עליו במאזין או המאזינה הראשונים.
2: מה?
1: הילד שלו מכריח אותו לשמוע פודקאסטים על נהיגה נכונה. זה מה שאמרת?
3: כן, כן, כך הוא כתב.
1: יש פודקאסטים על נהיגה נכונה?
0: יש פודקאסטים על הכל.
2: על הקהל.
1: מה זה? איזה ילד גאון. שמו. כי זה גם קצת, אני רואה את זה אחרת ממך שתיארת, אני רואה את זה בתור מתקפה מקדימה כזאת. כי הרי אני יודע שכשנגיד הבנות שלי תוצאנה רישיון, אני אהיה ההורה הבלתי נסבל. אני אשב כמו שאבא שלי ישב לפניי באוטו, ויהיה מלווה בלתי נסבל. אז כאילו להקדים את זה, ולהגיד, אתה לא נוהג טוב, יכול להיות שככה הם הגיעו לאיזשהו קו שוויון, כשהוא יוציא רישיון.
0: לא נראה לי שזה יפריע למי מהצדדים להתנהג...
1: זה גם נכון, כנראה.
0: רגע, תגיד, שאתה עשית רישיון, היה לך הורי מלווה?
1: כן.
0: וואו.
3: גם לי.
1: זה בדיוק היו...
0: מה?
1: מה?
3: אני עונה סקנה.
0: בעשור שלי.
3: אבל הוצאתי רישיון ב-99, והתחילו עם המלווה חצי שנה, והייתי מכריחה את אמא שלי הולכות שופינג, קניות.
1: בדיוק באתי להגיד שזה התחיל בתקופתי, אבל כנראה אני זכרתי לו ממש שגוי.
3: כן, כן, היה לי גם מלווה חצי שנה, זה ממש בדיחה.
1: חצי שנה, לא שלושה חודשים?
0: לא, היום זה שלושה חודשים כל הזמן, ושלושה חודשים לילה. סך הכל חצי שנה.
2: זה כל הזמן מתעדכן, זה כל הזמן זז, זה דבר
0: הזה,
2: למה זה?
0: האמת, זה לא כזה זז, אבל אני חייב לומר שאלה דווקא רגעים שאהבתי. עם כמה שזה תיק כאילו לנסוע איתם לכל חבר או חברה בסיבוב.
2: מה, כי זה זמן איכות?
0: זה זמן איכות מהסוג שכבר אין חיים מהילד בגיל הזה. הרי זה לא שהם בני 8 והם מקבלים רישיון, הם בני 17. הם עם החברים, עם החברות, זה הרבה יותר מעניין אותם מאשר סתם. ופתאום הזמן הכפוי הזה בחסות משרד התחבורה זה נכס. באמת.
1: יש ממש תוכנית בתאגיד. נכון. שזה הפרמיס של השקולים למשפחה בהסעה.
0: אז זה בטוח נולד מאיזה מישהו שהיה עם הבן שלו, הבת שלו באוטו, ואמרו, וואלה, יש פה פורמט.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אבל זה באמת טוב, באמת זה טוב.
2: אבל זה הילד נוהג?
1: לא.
2: לא.
1: ההורה נוהג.
2: ההורה נוהג, זה מסיע. לא...
0: אז מישהו אמר, טוב, יש פה פורמט, אבל לא להגזים.
2: כן, בדיוק. צריכים להתרכז בנהיגה. הם עוד לא יודעים לנהוג באמת.
1: יש פה פורמט, אבל אף אחד לא מוכן לבטח אותו.
0: כי חלק מהנהג צעיר, תעשו לך להסיע יותר משני אנשים.
2: נכון, ויש צוות...
0: צלם, סאונדמן וזה, אז זה לא...
2: לא, הם מתקנים שם את ה...
3: ילו קאר, זה עדיין קורה, מאזינים רבים כתבו.
0: מצחיק.
1: מה, מה?
0: ילו קאר.
1: שמביאים מכות?
0: כן.
3: צביטה או מכה?
0: אגרוף אצלנו.
3: אם יש להם אוכל ביד הם יריבו עליו כל הנסיעה, הוא אכל לי, תביא לי ביס, זה שלי, לא יש יותר וכאלה, זה מחרפן אותי. בני 9 נכנסים לאוטו בסוף טיול ומאירים למה האוטו כל כך מלוכלך, מסריח פה, כמובן שזה הלכלוך שלהם במושב האחורי. אם הילדה אומרת משהו ולא הגבנו, זה מלווה בלומר מיליון פעם, אתם לא מקשיבים לי. כשאנו אומרים לה, דברי, היא לא מדברת, ואז חוזרת לומר, אתם לא מקשיבים לי.
2: יו, לא נראה לי שזה בצחוק.
1: זה לא אומר שהיא לא מצחיקה, אגב, כן.
3: מחכה לבת שלי 30 דקות, הרכבת שלה איחרה, היא נכנסת לרכב ואומרת, אוף, רציתי שאבא יבוא לאסוף אותי.
1: קלאסי. קלאסי.
3: שתי בנות בגילאים 14 ו-16 כנראה מתואמות להטריף לי את השכל בכל נסיעה השירים של נועה קירל, ומבקשות שאני אדע את המילים או לפחות אצטרף בפזמון.
1: אין ברירה, צריך להתמסר.
0: מגיע גם השלב הזה שהבלוטוס או הקארפליי של הרכב מזהה יותר את הטלפונים שלהם מאשר את הטלפון שלך.
2: וואי.
0: למרות שאתה כאילו נוהג באוטו זה יותר מהן. ואתה אומר לך, איך יכול להיות שאפילו כאילו המערכת מתעדפת?
2: זה קטע, מה שאתה אומר.
0: שהצרכים שלי נזרקים אחורה, גם בחיבור האלחוטי.
1: אין לי כלום בחיים. אין לי כלום בחיים שהוא שלי.
2: לא, כי כשהיינו ילדים, אין כזה דבר. מי שעם ההגה, מי שמקדימה שולט במוזיקה, זה מטורף שכאילו זה כבר לא ככה באמת.
0: לא, יכולות לשבת גם שורה שלישית באוטו גדול.
2: ממש, כן, יכולות לשבת ברכב אחר. הן יכולות לשבת ברכב ליד, ועדיין לשלוט במוזיקה, מטורף.
0: למי ניתן את הפרס?
2: מה, לפודקאסטים של הנהיגה?
0: יאללה. 300 שקלים לקניות, מתנת פריסבי יד שנייה, לא משנה איזו נבחרת אתם אוהדים במונדיאל, בפריסבי יד שנייה מחכה לכם נבחרת רכבים מכל העולם, רכבי יד שנייה ממותגים מובילים, רכבים מבעלות פרטית עם קילומטראז' נמוך, ומגוון רכבי יד ראשונה. מוזמנים להיכנס לאחד מסניפי פריסבי יד שנייה, או לבקר באתר, או לחייג כוכבית 60-20.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אילין, מה קורה?
3: כביש 1 עמוס בקיבוץ גלויות, במחלף דניאל, בכביש 4 במחלף אשדוד, במחלף יבנה, במחלף מורשה, בגבעת שמואל, בכביש 6 עדיין בקריית גת עמוס מכל הכיוונים, בדרך 40 בצומת תל אל, בכביש 41 באשדוד, ובדרך 57 בצומת השרון.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה. בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
7: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקספון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי.
14: אירה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן סייל. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
5: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בוקר טוב, דפנה קורן כהן, Travel with דפנה באינסטגרם, מורת הדרך שלנו, האהובה, מה העניינים?
5: היי טראבל.
6: היי.
7: מה קורה?
6: מה הולך?
7: בסדר, איך אתם עם מוזיקה הונגרית?
5: הז'אנר השלישי האהוב עליי לדעתי.
4: אחרי אוסטרו-הונגרית.
5: כן, ואיטלקית.
6: אני אוהבת פונק-הונגרי.
4: אוקיי, למה את שואלת?
7: רק עם חוט. הדרכתי אתמול משלחת של מוזיקאים ואומנים מהונגריה, מטעם משרד החוץ. אחד מהם, כן, הוא הראפר הראשון של הונגריה.
5: ואחרון כנראה.
7: שנות ה-90 כזה.
4: מה?
7: כן, אחת זמרת פופ הונגריה, ועוד כל מיני, גם כמה עיתונאים, טיילנו בתל אביב ובשוק לוינסקי, הם היו כל כך חברותיים, התרגשתי לראות שיש עוד אנשים שמחבבים אותנו.
4: טוב, זה הונגריה, בואי, תזכרי.
5: כן,
7: נכון, נכון, ועדיין, זהו, אז גם אחרי זה ניסיתי ככה להזין למוזיקה, זה כאילו... כן, מזרח אירופי, בכל הכוח כזה, כאילו, מרכז אמנם, אבל כאילו...
5: אני בטוח שזו הביקורת שהם היו רוצים על המוזיקה שלהם, זה מאוד מזרח אירופי.
7: לא, אבל הם היו חמודים, לא, לא, מרכז, בסדר. אז אנחנו נשארים היום עם המוזיקה, ונספר על המיצג החדש במערות בית גוברין, שנחנך ממש היום, עם המוזיקה של אהוד בנאי, ועל פוטראק של כריכי בשר והמבורגרים במושב לכיש. אז זו הפעם השביעית שמערות הפעמון בגן הלאומי מרישה בית גוברין הופכות לגלריה חיה לאורך כל הקיץ. אם אתם זוכרים, דיברנו גם על התערוכות הקודמות, וזה באמת דבר שמצליח לרגש אותי בכל פעם מחדש. השנה המופע נקרא צליל השמיני, עצרו אותו אהוד בנאי, אומן הוידאו ארט רונן תנחום, האוצרת היא הילי וורטמן. הייתי השבוע באירוע פתיחה ואהוד בנאי דיבר, הוא אמר שכשהם התחילו את הפרויקט, הוא נכנס למערות וניסה ככה להבין מה התחושה שהן מעלות בו, וכשהוא יצא מהן הוא הרגיש שהוא היה באיזה מין רחם כזו של האדמה, של הסלע, וזה הוציא אותו למסע של מחשבה על מה קורה איתנו כשאנחנו עוברים בבטן, וזה מעניין.
5: איך אני אוהבת משפחת בנאי, איזה מחשבות של בנאים.
6: כן.
7: נכון.
6: הוא כתב את הטוף ברחמים?
7: נכון, נכון.
6: הוא בכלל מתעסק בזה, כן.
5: עטוף ברחם.
7: זה פותח.
6: לא, אבל עטוף ברחמים זה ממש שיר, כאילו, כן, הלידה. אור כחול כהה, זה אולטרסאונד, אגב. סיפר שזה, כן.
7: נכון, וזה מה שהוא בעצם ביצע את זה, נתן את זה ביצוע חדש, ולא הביצוע של ריטה, וזה מה שפותח את המיצג. כן. עכשיו, הוא סיפר, בתרבות היהודית יש מדרש ממסכת נידה, שאומר שכשהעובר בבטן, נר דולק על ראשו, והוא רואה מקצה העולם ועד קצהו, כלומר נגלים אליו כל סודות העולם והבריאה, וכשהוא יוצא, מלאך סותר על פיו ומשכיח ממנו הכל. ולמעשה, כל חיינו אנחנו במין מסע של היזכרות, ולעיתים במצבי השראה או חלום, מבליחים אלינו הזיכרונות מאותה תודעה וברית.
4: זה סיפור ממש יפה.
6: זה ממש יפה.
4: כאילו אפשר להוריד את הסתירה של המלאך, כאילו למה אתה צריך להיות אלים.
6: כן.
7: כן.
4: אבל כקונספט, זה קונספט יפה.
7: נכון, והם גם חכו וגילו...
6: שידענו הכל ושכחנו. כן.
4: ושחלומות הן הבלחה לאותו זיכרון.
6: כן, או לפעמים אנשים שבמיוחד מתעסקים באומנות, שהם מרגישים שפתאום איזה משהו שכאילו יצא מהם, מבלי שהם יצרו אותו, אלא גילו אותו. בדרך כלל שאנשים כותבים איזה שיר, כאילו הם אומרים, גילינו את השיר. השיר היה קיים, ורק היינו צריכים לעשות את פעולת הגילוי.
5: כן.
7: כן.
5: מעניין מי היה המלאך שסתר. בטח כזה רפאל.
6: גבריאל,
5: כן.
4: גבריאל.
7: גבריאל. וגם בדתות ותרבויות אחרות, יש ממש אמונות דומות לגבי התודעה העוברית הזאת, אצל הסינים, היפנים, היוונים הקדמונים, אז כאילו זה איזה מחשבה ככה משותפת מעניינת, והתערוכה הזאת אז היא בעצם מסע דמיוני במערות בעקבות התקופה הזו ברחם, והחלומות והדמיונות שפוגשים אותנו בהמשך, הווידאו ארט המשגע באמת שנעשה שם מראה בכל פעם מין דימויים שמתפוגגים, שזה ההיזכרות והשכחה, דברים כמו שביל בין השדות, ציפורים, פרחים, כתמים מופשטים, והם משתלבים בצורה מופלאה עם הכימורים וסימני החציבה שבמערות האלה, שנחצבו לפני קרוב ל-1500 שנה, והיא כאמור נפתחת עם הביצוע של בנאי לעטוף ברחמים, אחרי זה באים עוד ביצועים מחודשים של התערוכה, והיא מסתיימת בשיר דממה דקה, שזה שיר שגם בנאי כתב על אליהו הנביא, כשהוא נכנס למערה אחרי שרודפים אותו, ואלוהים מתגלה אליו, וכתוב לא ברוח ולא ברעש ולא באש, אלא דווקא באותה דממה דקה, וגם הטלפים שמעופפים שם תוך כדי מוסיפים תמונות וקולות לכל החוויה. אז זהו, זה נחנך היום בין השעות 7-11, וזה ירוץ בימים שונים במהלך השבוע עד סוף נובמבר. צריך להזמין כרטיסים מראש באתר של רשות הטבע והגנים. ואגב, כמו בכל שנה, יש שם גם אזור מואר כזה יפה שאפשר לעשות בו פיקניקים עם דברים שלכם או עם צלסלה של גבינות ויין שניתן לרכוש במקום. עכשיו, אם בא לכם על ארוחה יותר רצינית, יש פוטראק מעולה במושב לחיש, זה נקרא הדיינר של ווילסון, הוא פתוח בשלישי עד חמישי מ-6 בערב עד 11, אז זה יכול להשתלב מעולה גם לפני וגם אחרי המופע, פתוח גם בשבת במהלך היום, ויש שם המבורגרים עם ריבת בצל ביין, קריסי קורן ביף מאושן.
5: זהו, זה התמונה ששלחת?
7: נכון.
5: כי עם כל הכבוד לרחם, כאילו, אני רוצה להתעטף בזה.
7: לגמרי להתעטף.
4: כשאתה ברחם, אתה יודע הכל, גם טעמם של קריחים טובים. ואז בא...
5: אתה מקבל סתירה.
4: קטריאל.
7: נכון, נכון. סלט אופי עם רוטב בוטנים, אפשר לשבת שם, יושבים כזה בחוץ, בנצי הזית. קוראים לזה אגב ווילסון על שם הכלב ווילסון של הזוג, שנקרא על שם רחוב ווילסון בתל אביב, שהם קירו שם וגרו שם. ובלי קשר, כפיר, הבעלים הוא מילואימניק, הוא עושה המון ימי מילואים, אז כיף לפרגן לו, ובגלל זה גם צריך לבדוק לפני שפתוח, כי לעתים הוא נאלץ לסגור בגלל זה את המקום. אז זה הדיינר של ווילסון.
5: זה להתקשר לצבא, כמו שאת אוהבת, או להתקשר אליו ישר לשם?
7: להתקשר ישירות אליו.
4: אוקיי. דפנה קורן כהן, מורת דרך רובה, אינסטגרם, Travel with דפנה, תודה רבה.
5: תודה דפנה.
4: ביי ביי. ואנחנו ביקשנו שתשלחו לנו את השירים הכי שחוקים של מסיבות הסיום.
5: היה פה דיון, נשתף את המאזינים.
4: כי גם הרשימה היא מטורפת, זאת אומרת, כל השירים ששלחו, אתה שומע אותה ואתה רואה כאילו את העולם ספורט של בית ספר.
5: נכון, אבל יש שניים שאנחנו יודעים שהם כאילו... הם
6: החשודים המיידיים.
4: הרשימה היא כולה טופ לדעתי, אני באמת...
5: ובכל זאת...
4: ובכל זאת לא, בחרנו שיר...
5: עניין של זמן, או אולי עוד קיץ.
4: כן.
5: אני הייתי בטים עניין של זמן.
4: אני שמנו עניין של זמן.
5: אוקיי.
4: כן. ושלחו מאות את אותם שירים, מן הסתם, כי הם שחוקים, זה חלק מהדיל.
6: נכון.
4: אז מי הראשון ששלח את השיר הזה שנשמע, יקבל מאיתנו 300 שקלים לקניות, וזה מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים לצוות החינוכי גיפט קארד סוויש, והם יכולים לבחור פשוט מה שהם אוהבים. עכשיו יש 7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך. כפוף לתנאי החברה, שיהיה אחלה סוף שבוע.
5: ביי ביי.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ועכשיו, נועם כהן.
2: אקו, 99 FM.
0: מוזיקה מעולה.
1: כל היום, כל היום, כל היום.
3: אהלן, שלום לכם. 9:36 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM. בוקר יום חמישי, הגיע, עשינו את זה. הגענו עד לכאן, סוף השבוע כבר בפתח, ויש לנו יופי של מוזיקה שתיקח אותנו ל-12 בצהריים, נהיה יחד עד אז עם המוזיקה והשירים המצוינים שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, ונפתח עם אלניס מוריסט. Thank you. שתהיה לכם מאזנה טובה, נסיעה טובה אם אתם בחוץ. שיעבור לנו בנעימים.

0: גידי גוב עם כלים שלובים. רבע לעשר עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד אחריה נשוב לכם עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום. סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

7. SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בכפוף לתקנון באתר.

0: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה, כוכבית 0018, או ייכנסו כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה.

0: שלוש דקות לפני, עשר עכשיו, אקו 99 FM, נועלים את השעה הזו, אבל נשתמע אחרי הפסקת הפרסומות, אין חדשות, נשתמע עם עוד מוזיקה, תשארו איתנו. אקו 99 FM
1: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
14: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום, אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
16: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
17: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
18: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
19: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
20: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת. קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
21: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
24: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
25: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
26: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
27: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
28: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוק.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו, נועם כהן.
4: אקו. 99 FM
5: מוזיקה מעולה
3: מעולה כל היום כל היום כל היום
6: שוב שלום לכם, בוקר טוב. 5 דקות עכשיו אחרי 10, אתם מאזינים לאקו 99 FM. איזה כיף שאתם איתנו איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו כאן מבטיחים הרבה מוזיקה טובה שערכה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, אהיה אתכם עד 12 בצהריים היום 25 ביוני, ומסתבר יום הביטלס הבינלאומי. עכשיו, יש הרבה תאריכים שמהווים ציוני דרך בהיסטוריה של הלהקה הזאת, כמובן. אז למה דווקא היום?

כי ביום הזה לפני 59 שנים נערך המשדר Our World. זה היה משדר הלוויין הבינלאומי הראשון בהיסטוריה בשידור חי, שעבר ל-24 מדינות בו זמנית, כלומר 400 מיליון איש ברחבי העולם שצופים באותו הדבר ביחד בו זמנית. והביטלס נבחרו לייצג אז את בריטניה ושרו, הציגו לעולם את All You Need Is Love, שבאמת לא צריך להכביר במילים על השיר הזה. ויום הביטלס נולד בגלל מעריצה אדוקה מאוד שהגדה יחד את כל המעריצים כדי לחגוג את היום ההוא, לחגוג את הלהקה ואת המוזיקה שלה בכל שנה מחדש בתאריך הזה. אז יום הביטל שמח למי שחוגג, גם אנחנו חוגגים. נשמע את פני ליין, שתהיה לכם האזנה טובה. פני ליין.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
7: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: נתינים מזרחירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים.

0: מגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

ניו סול, הזמרת הצרפתייה הישראלית יעל נעים, שיר שזכה להצלחה אדירה, אולי אתם זוכרים, בארצות הברית, אחרי שנמכר לפרסומת של אפל, הגיע שם לראשי המצעדים, בזכות פרסומת מאוד יפה. זה השיר שהיה ברקע. ממשיכים עכשיו עם ניקה קרני ומיטשל שלה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

זה באמת פעולה מנחמת, ככה זה נשמע, לשמוע על הילד שהיית. אהוד בנאי, תמיד מדייק, מהרינה, עכשיו 16 דקות לפני 11, אתם מאזינים לאקו 99 FM, פינה על ג'יי.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם משחקי המונדיאל מהלילה. שווייץ מנצחת את קנדה 2-1 ומסיימת ראשונה בבית ב'. ברזיל תסיים ראשונה בבית ג' עם 3-0 על סקוטלנד. מרוקו שנייה אחרי 4-2 מול איטי.
0: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף.

0: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכפוף לתקנון באתר. בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, אית Better be Gilly. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: לומדת לעוף, עכשיו 11:02 דקות. נצא להפסקה קצרה ומיד נפתח שעה נוספת של מוזיקה מעולה.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אלף סטופ טאפ טוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו

ארבע דקות אחרי 11, שוב שלום, אקו 99 FM, ממש כיף שאתם איתנו. פותחים עוד שעה יחד עד 12, נעמה יוגב לביא על המוזיקה, אני נועם כהן. זה הבוקר של כל מיני חדשות מטלטלות יותר, מטלטלות פחות מכל רחבי הגלובוס, גם אצלנו. אז אנחנו נהיה איתכם כאן עם השירים שעושים טוב על הלב, מפקסים. ונפתח את השעה הזו עם מאיר בנאי. אגב, הבת שלו גם פצחה בקריירה מוזיקלית. הנה אהבה קצרה.

Last Christmas, אקו 99 FM, מצעד ברונו מרס שלנו, כבר שמעתם? אז הנה, אני כאן כדי להזכיר לכם שיש פרס מטורף, כן? חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה וגם כרטיסים להופעה של ברונו מרס בלונדון בסוף יולי, ממש עוד מעט. הפרטים על המצעד ועל איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו באינסטגרם שלנו, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו בשלושה ביולי למצעד, שגם נכריז על הזוכה. הנה, when I was your man.

0: התוכנית בחסות
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
2: אקו 99
3: צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: בפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

אנימל אינסטינקט, הקרנבריז, אקו 99 FM, כמעט 20-12, כן, אנחנו מתקרבים לצהריים ונמשיך לנסוע לאברהם עם הרי סטיילס, זה מתוך אלבום האחרון שלו, שר כאן על בנות אמריקאיות, בריטי, אתם יודעים, אמריקן גרל.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה

0: למקום בשלב הבא, וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית, ומחר אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות, קו סלולר רק ב22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר
1: אקספון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

All in the Deep, אדל, שאתם יודעים, מכריזה על הפסקה ממוזיקה אחת לחמש שנים, ואז דיווחים על קאמבק, אז אנחנו בשלב הזה במעגל החיים של אדל, שיש דיווחים על זה שהיא נכנסה לאולפן ההקלטות, מה שנקרא, שנתיים אחרי שהיא סיימה את הרזידנסי שלה, אז אולי עוד מעט נזכה לדיווחים על קאמבק מתקרב, אלבום חדש ושירים חדשים, זה הסיפור של אדל כרגע. טוב, עכשיו שתי דקות וחצי לפני 12 בצהריים, חצות היום. זה אומר שאני נועם כהן מסיימת את הזמן המשותף שלי כאן איתכם ברדיו ב-99FM. תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה. אני מאחלת לכם סוף שבוע הכי נעים, רגוע, שקט, ממלא.

0: אנחנו נשתמע כאן שוב ביום ראשון, אחריי יהיה כאן עידו כהן, ימשיך עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת, אז נשתמע, יאללה ביי.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי.

0: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: ועכשיו, עידו כהן.
4: אקו. 99 FM
5: מוזיקה מעולה
3: כל היום כל היום
6: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, 12 בדיוק, יום חמישי בשבוע, ואנחנו כאן איתכם באקו 99 FM. יוצאים לדרך עם שלוש שעות של מוזיקה משותפות שיש לנו כאן יחד. אילה אבשלום, היא כרגיל, ערכה לנו דברים מצוינים. הקיור יפתחו, אז מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו.
5: כל היום.
6: יאללה, הזנה טובה שתהיה.

0: טבעת נפלה.
1: קורין הלל, עם הטבעת נפלה, כן, מילים מאיר גולדברג, כן, שיר שמדבר על איזשהו שינוי ותנועה, אבל ככה שכולנו חווים כל מיני דברים לא ברורים בחיים שלנו, כן, לא הכל היא לוחצת על לדעת. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים ללוות אתכם כל הזמן בצהריים האלו של יום חמישי, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. ממשיכים עם סטינג עכשיו, If I Ever Lose My Faith In You. אל תאבדו תקווה, סוף השבוע נראה ככה ממש מעבר לאופק הקרוב, נאמין שיהיה טוב.

0: U2 עם Beautiful Day. בונו מספר שבעצם השיר הזה מדבר על אדם שאיבד את הכל, אבל מוצא את השמחה ואת ההמשכיות של החיים ממה שבכל זאת נשאר לו. ממש איוב המודרני. זה אולי היה, כן, היה השראה לשיר הזה. אנחנו כאן אקו 99 FM בצהריים האלו, חמישי, מוזיקה, כל הזמן איתכם, מלווים, אם יהיה על מה נעדכן כמובן שיקרה, אבל בינתיים הדברים נראים סביר, אז שימשיך ככה. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מיד אחרי הג'וני מיטשל כאן.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית, ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח, בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם.
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אקו 99 FM.

0: הצגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר אמבפה בצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
2: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

ג'וני מיטשל, עם ביגלו טקסי, כן, לוקחים אזורים ירוקים ויפים ונעימים, והופכים אותם ככה לפארק חנייה, כזה באסה, לגמרי אפילו. אנחנו כאן ה-99 FM, איתכם בצהריים, כל הזמן מוזיקה מצוינת. עכשיו סינגל חדש, מתוך האלבום החדש של נינה טייב, שנקרא אני נינה, אלבום שמגיע 3 שנים אחרי קמתי לרקוד. עכשיו נינת ככה ממצבת את עצמה גם בעיקר בשירה בעברית, השיר הזה נקרא הביתה, וזה שיר שפיק פיטר רוט, ובאמת עוסק בכל מיני אזורים שאנחנו הרבה פעמים משאירים בצד ככה. אז הנה נינה טייב, מתוך האלבום החדש שלה, וזה נקרא הביתה.

0: אותי. שלמה ארצי מנמנם לו בדרכים, ואם אתם שם בדרכים, בדיוק הפוך, כן? לא לנמנם, להישאר מרוכזים, בכל זאת, גם החום, גם ה... שעות האלו שהם בדרך כלל ככה עם קצת נפילה קלה של אנרגיות, אז תשתדלו לשמור על ערנות, ואם צריך אפילו לעצור בצד קצת להתרענן, כמה שיותר רגוע, כמה שיותר נעים שם בדרכים. כרגע נראה שגם שם יחסית סביר, אז נקווה שימשיך ככה. אנחנו כאן, אקו 99 FM, נעשה הפסקה קצרה, עכשיו כמה הודעות, ואז רובי וויליאמס כאן, וגם אביתר בנייס, תבואו גם אתם, יש מקום לכולם.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: התוכנית בחסות
7: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים. חצי מחיר

0: כל היום.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאים תימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
5: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
6: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אנה מריה. מרשמלו עם פרנדס. סך הכל בואו נשאר חברים, מיודדים, לפעמים הדברים לא עוברים את השלב הזה. אנחנו כאן הכל 99 FM כבר הרבה יותר מידידים, החברות הזו כאן בינינו, יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, מאמין שאתם גם נהנים שם ברכב, בבית, או איפה שלא תהיו, אולי אפילו בעבודה. אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד, בלי חדשות, רק כמה הודעות, ואז חוזרים עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת כאן אצלנו, אז תישארו קרוב, אביתר בנה ייקח אותנו לשם.
1: מוזיקה מעולה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אלף סטופ טאפ טוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: ועכשיו, עידו כהן.
5: אקו 99 FM.
6: מוזיקה מעולה.
7: אז שוב, היי, מה העניינים? הנה, כמו שהובטח, בלי חדשות, רק מוזיקה מצוינת שתלווה אותנו כאן גם בשעה הקרובה. אז יהיו כאן בין היתר להקה מקומית, גם נרקיס, אבא, ועוד הרבה מאוד מוזיקה משובחת שערכה לנו אלה אבשלומי. אז כרגיל, מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
7: גם בשעה הזו, ובשעה הזו אנחנו פותחים עם להקה שהיום מציינים ברחבי העולם את יומה הבינלאומי. זו, אלו הביטלס כמובן, 25 ביוני הוא יום הביטלס הבינלאומי. התחיל מתישהו ב-2009, פחות או יותר, העניין הזה, וזה היום שבו בעצם היה השידור הלווייני הבינלאומי הראשון שבו שודר השיר של הביטלס אי שם ב-1967, אז זה היה All You Need Is Love, ועכשיו נשמע את You've Got To Hide Your Love Away. אז יאללה, יום ביטלס שמח לכולנו.

סומבר עם הום רקר, איתו יכול היה להיות הרבה הרבה יותר טוב עם הבחורה החדש. סומר, כן, מוכשר בטירוף הבחור הזה, בשיר הזה מנגן גם בבס, גם בגיטרה, גם קלידים, ויודע גם עוד ועוד ועוד, באמת עושה גם מוזיקה מצוינת, 12 to 12 ו-Undressed, בטוח יצא לכם גם לשמוע את זה. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם כל הזמן ממשיכים ללוות, ועכשיו עם אבא, עם סופר טרופר. סופר טרופר.

0: או, לא מדבר אחד, יש הרבה נראה לי. כל אחד ואחת מאיתנו, יותר מדבר אחד שאנחנו בורחים, או שמים בצד, או מנסים לשכוח. חלק מה, נראה לי, העניין של להיות אנושי, קצת. נרכיז כאן מערכת את רביד פלוטני, כמובן. אנחנו כאן נקו 99 FM, אז שוב, היי וצהריים טובים, מקווה שאתם בטוב, הפסקה קצרה עכשיו, כמה הודעות, ואז בלר כאן, וגם, תשמעו, כבר חוזרים.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
1: בחסות.
3: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: אקו 99.
1: כל היום
7: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מזרחירה.
10: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם, עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
17: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
18: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את ההר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

להקה מקומית. אם ורוד זה לא רק צבע, ורוד זה מה? גם? מה? נכון, גם תכונה, זו גם תכונה, ורוד. אז אנחנו כאן אקו 99 FM, גם יש חידוש לשיר הזה, יצא ב-1985, רוני דואני עשתה לו חידוש ב...

0: אחד האלבומים שלה, סיימן, היה לה קשר מאוד הדוק עם להקה מקומית, שאחר כך ליוותה אותה, בעצם האלבום הראשון של סיימן, סיימן ולהקה מקומית. אנחנו כאן, אקו 99 FM, לוקליים, אבל עם מוזיקה מצוינת מכל הכיוונים, כמה שייתן לנו הזמן, אז נצא עכשיו לכמה הודעות, ואז The Weeknd כאן, גם פרינס ועוד, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: כל היום.
8: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד בנורווגיה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
16: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
17: כעתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

פרינס. The most beautiful girl in the world, אקו 99 FM, 4 עכשיו בדיוק לפני השעה 2, כמעט מסתיימת לשעה השנייה שלנו יחד, אבל היום חמישי יש לנו שעה אחת נוספת, עד 3 אנחנו כאן, אז כיף לגמרי. נעשה הפסקה קצרה, רגע לפני נזכיר לכם שאתם בכל בוקר מוזמנים לבחור כאן עם בוקר חדש את השיר היומי, השיר שסוגר את התוכנית. בכל יום אתם מוזמנים להשתתף ואולי לזכות במתנות שוות, מתנת סוויש, גיפט קארד דיגיטלי למאות מותגים, אופנה, לייפסטייל, מסעדות ועוד. במקום לנחש או לשבור את הראש, נותנים למורים ולגננות גיפט קארד סוויש שיוכלו לבחור מה שהם אוהבים, ועכשיו ב7% הנחה באתר. פעילות הגיפט קארד פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, בכפוף לתנאי החברה. אז הנה השיר שאתם בחרתם כשיר של בוקר חדש, השיר שסגר את התוכנית. זה גידי גוב, עם עניין של זמן. זה עניין של זמן עד שנשוב כאן שני, אנחנו ואתם ואני. עוד רגע באים לעוד שעה, תישארו קרוב.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע, מחיר קבוע לשנה. להצטרפות, כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: וואלה, כיף חמישי, שיש לנו ככה 3 שעות משותפות. מחבב את הקונספט הזה. אז אנחנו שוב כאן עם עוד שעה של אקו 99 FM, מוזיקה מצוינת, גם בשעה הקרובה מחכה לכם כאן. גם את השעה הזו, ארחי להב שלומי. אז המשכנו ישר בלי חדשות, אל תוך עוד מוזיקה. שתלווה אתכם איפה שלא תהיו. אז אנחנו מתחילים את השעה הזו עם אתניקס וציפור מדבר. עד 3 כאן יחד, האזנה טובה שתהיה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

בוא נהיה הגרמנים עם רספוטין, שכנראה היה מכונת אהבה, כך לפחות אומרים בשיר, שיר שחזר לטיק טוק ב-2021, אחרי הרבה מאוד שנים, יצא ב-1978, ואז היה איזשהו אתגר בטיק טוק, שעושים צעדים וזה, יצא לכם בטח לראות את זה, מדברים 5 שנים אחורה, אבל עדיין, ומשם, כן, חזר לתודעה השיר הזה, וכיף, כיף לשמוע אותו ככה, פתאום, אחרי הרבה זמן. אנחנו כאן אקו 99 FM, מלווים אתכם כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, ממשיכים עכשיו, עם חברים של נטשה, אל תתפשטי לי. מחייך

0: 5 years time or sun sun sun, כן, איך שאתם מכירים את השיר הזה, Noah and the Whales, שיר שיצא ב-2007, יצא בהתחלה ובעצם השוק לא הגיב אליו בכלל, הלהקה החליטה להוציא אותו שוב כסינגל אחרי כמה חודשים, ואז הוא באמת פתאום הגיע למצעדים וטיפס ועשה את הדרך שלו, אז לפעמים שווה ככה, אתם יודעים, לעשות עוד איזה רענון לעניינים אחרי שלא מצליח בהתחלה, ניסיון נוסף תמיד עובד, או בדרך כלל עובד, בוא ניקח את זה לשם ולא נלך על התמיד. אז אנחנו כאן, אקו 99 FM, תמיד איתכם, עם מוזיקה מצוינת, זה כן. אנחנו חוזרים ממש עוד רגע עם פול יאנג ועוד מוזיקה מעולה שמחכה לכם, אז תישארו קרוב, תכף חוזרים.
1: התוכנית בחסות
2: רשת חצי חינם, המציעה 50% הנחה על מאות מוצרים, חצי מחיר בחצי.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
2: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו, נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר,
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולה רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
10: אקס פון.
9: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 640.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

קול יאנג. Love of the common people, קוד 99 FM. אנשים הפשוטים, זה מה שאנחנו. 232, מוזיקה מצוינת, צהריים, עכשיו סינגל חדש לאריאנה גרנדה, מתוך אלבום שמיני שבדרך יצא ממש עוד חודש, פחות או יותר, לקראת סוף יולי, אז הוא עתיד לצאת, האלבום הזה קרא פטל, ומתוכו הסינגל הזה נקרא Hate That I Made You Love Me, שיר שאתם יודעים, נכנס, וכרגיל, כמו כל שיר של אריאנה גרנדה, יהיו כאלה שאהבו, אהבו יותר, אהבו פחות, אבל בשטח השיר הזה ממש התרומם במצעדים, נכנס ישר לעשירייה הראשונה בבילבורד, וגם במצעדים בהרבה מאוד מדינות באירופה, קדימה, מטפס למעלה, אז הנה, אריאנה גרנדה עם שיר חדש ולטעמי, מצוין I had that I made you love me

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: לקחת

0: ארג' אוברקיל עם שיר שנצרב לכולנו בתודעה מהפסקול של ספרות זולה. אנחנו כאן אקו 99 FM, הרבה מאוד שירים שככה מפעילים כל אחד מכיוון אחר, מקווה באמת שרק מכיוונים חיוביים, שזה באמת הדבר המצוין שמוזיקה יודעת לעשות, ובצורה שאין הרבה דברים אחרים שיודעים להפעיל אותנו ככה. אנחנו כאן אקו 99 FM, את זה כבר אמרנו, אנחנו כאן איתכם עד שלוש היום בצהריים, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת. הנה הפסקה קצרה, קניה ווסט בצד השני שלה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: התוכנית בחסות.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאה.
7: אקו 99
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
10: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרב בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
11: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
12: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים. הנה

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים.

יאללה, הנה, סטלי סולומונוב נכנסה לאולפן, אמרה לי, מובית, יאללה, תשחרר, תשחרר את הכיסא, רוצה לשבת, לדבר איתכם במיקרופון. זה יקרה ממש עוד מעט. זו סטלי סולומונוב, כמובן, שתהיה כאן איתכם מהשעה 3. אז בואו נסיים בתודות. לילה אבשלום, שערכה לנו מוזיקה מצוינת. לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני עידו כהן, תודה לכם שהייתם, האזנתם. נשתמע בראשון. סוף השניים ורגוע. ממשיכים או מסיימים יותר נכון, עם פורטי סחרוף באמריקה. קצת מונדיאל ככה לקראת סיום. יאללה ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, תנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אלף סטופ טאפ טוקי חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
11: אקו, 99.
12: סטלי סולומונוב לא סתם, בצורת סוף שבוע.
10: כל היום.
12: כי... בואו, ממה נשאר לנו להתרגש? ממה נשאר לנו להתרגש באמת? מזה שיום חמישי מגיע, אחר הצהריים של יום חמישי מגיע, תחילים להריח את הרגע הזה שבו אפשר להתיישב. אז אם מישהו מעז לרגע לדבר איתכם, להגיד, הרגע התיישבתי, הרגע התיישבתי, הרגע התיישבתי. אימא שלך. 3:03. שלום, ברוכים הבאים. עידית אבשלומי התיישבה הרגע. היא בוחרת לנו שירים פה מעולים. עד השעה 6 אנחנו נהיה יחד. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, כאמור.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה אדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
7: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

Oliver Tree, on and on and on and on. Life goes on. זה מה שכיף השירים האלה, שאפשר פשוט ל... on and on and on. נכון? יש לי עוד אחד כזה בשבילכם. וזה אחד הכיפים, במיוחד אם אתם ברכב, במיוחד אם אתם אוהבים לתופף ולמחוא כפיים, משל הייתם חניכים בצופים, אתם מוכנים? יאללה, תכינו את הידיים שלכם, זה הולך ככה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: 1994, אלבום הבכורה של להקת המכשפות, עד העונג הבא, מתוכו השיר הראשון, המכשפות. את האלבום המעולה והמשובח הזה הפיקה קורין אלעל זכרה לברכה, שזה כל כך לא יאמן שאני אומרת זכרה לברכה על קורין אלעל. קורין אלעל היא אמורה להיות פה עדיין איתנו בתוכנו. הפסקה מאוד מאוד קצרה, אחר כך נלך לכיוון הבריטי כדי להתקרר קצת. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. יואבים רובוטים, זה
6: יופי, יופי. אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
7: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
8: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
9: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
11: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים. טליים, קוליים ומודפסים.
12: Uptown Funk, Telazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון. כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר.
13: אקו 99 FM
14: בחסות רכבי האיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

אהוד בנאי וחלומי, חזרתי לבית הספר התיכון. שיר שהוא באמת כתב על בסיס חלום, חסר היה לו שיר עשירי לאלבום והוא חיפש את המילים ולא ידע לאן לפנות. פתאום במגירה הוא מצא דפים ששירבט בהם איזה חלום שהוא רצה לזכור, וכך נולד השיר הזה. אנחנו כאן עורכים לרגע בית סביב, הוא כותב, אז לעורכים כאן לרגע שנמצאים בדרכם מהגלים של הצפון אל רוחות המדבר, שימו לב לשיר הזה של דודו טסה, הוא כתב אותו דווקא על אי ביוון, הלך כתב שם על אלבום שלם, בית ביפו קוראים לשיר הזה, והוא כל כך טוב שצריך להגביר, תופף על ההגה ולרקוד.

0: חזק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. ובשתיים לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
0: בחסות.
2: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99
6: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
9: פספסתם את השער? אל תתבאסו, הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב בדיוק כשהם קורים. וזה לא הכל, קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה, השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום, הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
10: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
8: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: צ'צ'ינג, חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
14: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
16: אקספון.
15: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
17: מתחמה.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

ובענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא מעדני הים בחצי.

0: אז שיז המניאק, 5 דקות לפני 4, אנחנו כאן קרבים לסיום השעה, ותכף מיד אנחנו נמשיך אל הבאה בתור, כי אין לנו חדשות כאן. אנחנו ממשיכים רק עם מוזיקה מעולה, במקרה הספציפי הזה, עורכת אותה עידית אבשלום, היא המופלאה, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם באולפן.
1: אתם מאזינים לאקו 99.
0: מרק רונסון ומיילי סיירוס, שיחו אותנו אל סיומה של השעה. ונמשיך בלי חדשות אל השעה הבאה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות.

0: ואחריות של תדירן. מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
0: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון. ועכשיו, סטלי סולומונוב.
3: אקו. 99 FM
4: מוזיקה מעולה
0: כל היום,
4: מוזיקה מעולה כל היום, וקיץ בחוץ, ויום חמישי בחוץ, ואווירת חופשה לגמרי, גם אם לא קרטסתם. עידית אבשלום, מעורכת המוזיקלית, קלטה אתכם ועשתה פה משהו בדיוק לאווירה. תכף תשמעו עם איזה שיר אנחנו פותחים את השעה הזו. נגיד שאסף נחמיה עשו טכנאי השידור, ושאני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן עד שש בערב, ומדונה היא זו שתיקח את ההובלה של השעה.
3: מוזיקה מעולה,
0: מוזיקה מעולה
3: כל היום,
4: מן הסתם כאמור באווירת חופשה. יש אנשים שמגיעים מהוואי כדי לנפוש פה, אתם מבינים את זה? נכון, מוזר לנפוש, לנפוש.

share your dollar with me, אני צריך דולר, תן לי דולר. 1978 בישראל בינתיים, אריאל זילבר מבקש, לא, לא דולר, לא שקל, גם לא אגורה. רוצה כוח, תן לי כוח, רק כוח. אפשר להזדהות איתו.

0: צריך לומר, אריאל זילבר ולהקת ברוש כמובן. 4:12, אתם על ה-99 FM, נעשה הפסקה קלה. אחריה, הנה הבחור שאני רוצה שייתן לי גם שיר ככה, רומנטי כזה, כמו שהוא כתב לאשתו.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: יש משפחות מבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
10: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
11: גול! פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026 באפליקציית וואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. מונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
14: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
15: כללית סמייל רפואת שיניים מתקדמת.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
18: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דפארק דיזיין.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני בא.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון. כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: Like a Fever Dream. אלכס וורן כותב על המפגש הראשון, בפעם הראשונה שראה את אשתו לעתיד, איך זה היקה בו ושלח את בדידותו לעזאזל.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

0: לבד פחות נחמד, זה נכון. יוני בלוך עם נוף אחר.
1: שומעת?
0: שומעת. איזה שיר חיבוק של הלב זה.

0: מרקו 99, ועכשיו
1: דיווח תנועה.
0: כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, עוד באותו הכביש באזור הצפון כביש 2 ממחלף אולגה עמוס עד מחלף זיכרון יעקב, ובכביש 4 באזור הדרום מצומת אשכולות עד מחלף הדלום וממחלף גן רווה במרכז עד מחלף גבעת שמואל. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הכי טוב ביחד, הכי פחות כיף לבד, אז תישארו איתנו, נמשיך לבלות.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
1: מבזק המונדיאל.
4: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל בבית 5 אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11, ובשתיים לפנות בוקר הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל יפן פוגשת את שוודיה.
1: בחסות
5: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
10: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: אקו 99
12: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית. הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי, יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק, עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
17: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
18: שואבים רובוטים, זה
19: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: קיץ חם, כולם צמאים, בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכות טעים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944,

0: 40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: Either.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל היום סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר אמבפה לצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
7: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: ישראל
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם. הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
4: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.

0: שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

כך משובבים ונעימים. היא תעשה את זה גם בשעה הבאה. תכף חמש, ממש חמש דקות לפני חמש. עכשיו אין לנו חדשות, אנחנו פשוט מחליקים אל תוך השעה הבאה עם מוזיקה מעולה. אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב איתכם כאן באולפן. חוגגים חמישי. שיהיה טוב.

0: change your
1: mind. פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: וואי וואי וואי, רק בבזק, וואי פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במפ...

0: מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי חדש ומשתלם, טוקי האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: קפריסין זה החול הכי קרוב. קפריסין זה איסתא. מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות, התקשרו 03-7x7 או באתר איסתא.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל, עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
6: אקו 99 FM.
7: מוזיקה עכשיו 17:00 PM ביום חמישי, אני חושבת שאין שעה נפלאה יותר מהשעה הזו. זהו, מעכשיו זה רק סוף שבוע. גם 25 ביוני היום, אתם יודעים, ב-1967, ממש היום, הופיעה להקת הביטלס עם השיר All You Need Is Love בשידור הלוויין הבינלאומי החי הראשון בהיסטוריה. 400 מיליון איש ברחבי העולם צפו בשידור הזה. ואז ב-2009 מעריצה של הביטלס, לא חשוב שמות, קוראים לה פייט כהן, האמת היא כן חשוב שמות, מסתבר יהודיה, היא רצתה ליצור איזשהו מכתב אהבה עולמי למוזיקה, ללהקה, למורשת המוזיקלית שלהם, והחליטה שכל 25 ביוני יהיה יום הביטלס הבינלאומי. ומאז אנחנו מציינים זאת יחד איתה. האמת אחלה יוזמה. אני גם יש לי רעיונות כאלה. לא עושה איתם כלום. יכולה להיות פייט כהן.

0: רמי קפלן שממשיך וממשיך להופיע כמו הרוקסטאר שהוא, ואפילו מצטרף עכשיו לדנה ברגר לחגיגות 25 שנה שהיא מציינת לאלבום של עד הקצה, ובכלל שניהם מופיעים יחד למעט עם פועלת גם מוניקה סקס, רוק אנד רול ישראלי במיטבו משנות ה-90 האהובות שלנו. 5:10 דקות עכשיו חוזרים אל הכאן ועכשיו, אל הלהיטים הגדולים שאתם צריכים לבחור במצעד ברונו מרס. 3 ביולי, יום שישי, לא מחר, שישי הבא, אנחנו נשדר כאן ב-10 בבוקר את מצעד ברונו מרס עם השירים הגדולים, הלהיטים שאתם בחרתם, ונכריז מהו לדעתכם השיר שלו, הלהיט שלו, הכי גדול, הכי טוב. אני כבר ציינתי, חוץ מזה שאני אוהבת את כל השירים שלו, שהשיר הזה צריך להיות שיר החתונות האולטימטיבי של השנה החולפת והבאה אחריה. ברונו מרס עם Risk It All. אולי אתם מקבלים כרטיס כניסה זוגי להופעה שלו, טיסה, מלון והכל בלונדון?
1: For just a

0: risk it all for you. ברונו מארס, כן, אם לא הייתי ברורה, יכנסו לעמוד האינסטגרם שלנו, שם תעקבו אחר ההנחיות איך להצביע במצעד, ולהיכנס לאפשרות שאולי, אולי, אולי, תזכו אתם בכרטיס טיסה זוגי, עם כרטיס כניסה זוגי להופעה של ברונו מארס בלונדון, כמובן מלון, הוצאות הכל עלינו, ועכשיו...
1: דיווח תנועה.
0: חזרה לישראל. בכל זאת 5:15. בכל זאת, כביש 1 עמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב. כביש 4 מצומת השקולות עד מחלף עד הלום, וממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, יהיה מידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מבזק המונדיאל.
5: שלום לכם, כאן אירן שפנר. היום במונדיאל, בבית 5, אקוודור פוגשת את גרמניה בשעה 11. וב-2 לפנות בוקר, הקרב על הפסגה בבית 6, טוניסיה מול הולנד, ובמקביל, יפן פוגשת את שוודיה.
1: בחסות.
6: בעלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: אקו 99 FM.
10: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
1: בחסות.
11: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: אקו 99
1: כל היום.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת. ניסן סייל.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגוע.
17: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
18: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אז מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: רכב יד שנייה? רק בפריזבי! עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה! התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
8: אקספון.
6: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת ודפארק דיזיין.
1: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
13: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: בן אדם, שוטה נבואה, איזה יופי, מה קרה לך? אני בן אדם, מאמי, מתוקה שלי, התרקה שלי, אני נוגע בגן עדן.
1: דיווח תנועה.
0: זאת אומרת, קודם אני צריך להגיע הביתה, אבל אחר כך נתגבר על כביש 1 שעמוס ממחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, נתגבר על כביש 2 ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב, וכביש 4 שעמוס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר, תתקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט, ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
7: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
8: אקו 99
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
11: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט, מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
13: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
14: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
15: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
16: בקו נמכר יותר,
17: יותר,
16: יותר,
17: יותר
16: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
23: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
22: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל, Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר, אקו 99FM. בחסות רכבי האיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
2: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: כל היום.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: חינם. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
2: אקספון.
1: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאית.
3: יופי, יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציית וואלה ספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואלה ספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש דמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
10: מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
11: הנה אני בא, הנה זה בא,
12: חגיגת המונדיאל, היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר, אמבפה בצרפת מול ארלינג הולנד ונורווגיה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
15: המשך ישר לתוך הפקק.
16: מנצלים את הזמן בכבישים, מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

אני אוהבת את זה שהיא נשארת נאיבית, וזה גם כזה שיר של פעם, 1982, יעל לוי, בלד על הנאיבית, כל כך יפה, כל כך כינורות, מרגיעים. יס, 5:55 עכשיו, בואו נפתח ברגוע את סוף השבוע הזה. אני סטלי סולומונוב מסיימת את חלקי לשבוע הזה כאן, אבל אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון, בין 3-6, כאן באקו 99 FM. לא אלך לפני שאגיד תודה לידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית, לאסף בבא נחמיאס טכנאי השידור, ולחיים גיל שהגיע לכאן כדי להמשיך את הערב הזה איתכם ולאפשר לי להתחיל את סוף השבוע. נשתמע שוב בראשון, עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: א-לף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר, ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה, טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: 5 שמח לכם, 2 דקות אחרי השעה 6 אנחנו כאן פותחים את מהדורת יום 5 של מוזיקה טובה רגע לפני הסופש, שחף יאל עורכת את מה שתכף תשמעו ואני חיים גיל, הנה Red Hot Chili Peppers in Otherwise אנחנו עד 8, האזנה טובה 90

מעולם. כל היום.

0: קלאש עם Should I Stay or Should I Go Stay. כדאי לכם. 12 דקות אחרי 6 אתם על אקו, עכשיו דיווחי תנועה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1 שם עמוס מגשר יגל ועד מחלף שפירים, ו-2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום שבנתניה ובמחלף קיסריה, וכביש 4 עמוס מאוד מגן רווה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד לצומת עין המפרץ. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם מטרופולין ועם עוד המון המון דברים רגע לפני הסופה שתישארו. סטי, כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: פספסתם את השער? אל תתבאסו. הוא כבר מחכה לכם באפליקציה. מונדיאל 2026, באפליקציה תוואל הספורט. כל השערים, הדרמות והתקצירים בלייב, בדיוק שהם קורים. וזה לא הכל. קיה מטיסה אתכם למונדיאל. רוצים לזכות בחבילה זוגית לרבע גמר המונדיאל? מתנת קיה? ייכנסו למשחק הניחושים של וואל הספורט וקיה. השתתפו בחידון ואולי תזכו. אז אל תחכו לשריקת הסיום. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט. כפוף לתקנון.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

90. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי מחיר, רק ב-14 שקלים ו-90 לקילוגרם במקום 29 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית קטית מעולה קסה ורדה 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-16 שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי

פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. בחפ

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

סנדרה, עם מריה מגדלנה. חמישי שמח, אתם על אקו. עוד מעט דיווחי תנועה, אבל קודם סינגל חדש לאריאנה גרנדה. זה נקרא Hey That I Made You Love Me, וזה מתוך אלבומה השמיני שיצא בחודש הבא. תקשיבו לזה.

0: יהודית רביץ באהבתנו. מתוך האלבום הוא מאוד לא פשוט לחכות, שנת 93, 24 לפני 7, אתם על אקו. תכף דיווחי תנועה ואז נמשיך עם עוד מוזיקה רגע לפני הסופש. דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף יגל ועד מחלף שפירים, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום, ובמחלף קיסריה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד גבעת שמואל, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן ועד לצומת עין המפרץ. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת ואז חוזרים עם ברלין ו-Take My Breath Away. כבר פה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.

0: חגיגת המונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הולנד רוצה להבטיח את המקום הראשון בבית ופוגשת את טוניסיה. וקרב ראש בראש בין יפן לשוודיה על המקום בשלב הבא. וגם המשחקים של גרמניה וארצות הברית. ומחר אמבפה בצרפת מול ארלינג הולנד בנורווגיה.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
7: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

הרי סטיילס עם לייטס אפ, 11 דקות לפני 7, אתם על הערב החמישי של השבוע, כאן אצלנו באקו 99 FM, שתדעו שאין חדשות ב7, מה שאומר שממשיכים דוח לשעה הבאה, ועכשיו עברי לידר עם בחולצת פסים, חמישי שמח.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.

0: מבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
4: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה. שאלון הבחירות של וואלה שיעשה לכם סדר. מי המפלגה שהכי מתאימה לעמדות שלכם? הצצה ראשונה למוחו של המסתרף בלב הקסבה של ג'נין, בעידן הבינה המלאכותית. צביקה הדר חוגג 60 ומספר ברעיון חשוף על הירידה מהפסגה לאחר הצלחת הענק, על הטעויות שעשה בדרך ועל הרצון לחזור ללב הפריים טיים. וחמישה דברים שחייבים לטעום במוסד הקולינרי שנפתח כעת מחדש.
5: כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת בדפארק דיזיין.
8: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום.

אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, וואי וואי, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: א-לב, סטופ, טאב, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883.

0: בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: אקו

0: עכשיו חיים גיל
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
2: ערב טוב לכם מאקו 99 FM 7 בדיוק, שעה שנייה של מוזיקה רגע לפני הסופש שחף יאל בחרה לכם את השירים ולקוראים חיים גיל אנחנו נפתח עם דיוויד בואי Let's Dance שתהיה לכם האזנה מעולה סופש נעים
0: מוזיקה מעולה
3: כל היום
0: אקו 99 FM

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
0: מוזיקה מעולה,
2: מוזיקה מעולה כל היום.
1: אקו 99

רוקסט עם דה לוק, מתוך האלבום המוצלח לוק שרפ שיצא בשנת 1988. 7:15 עכשיו, אתם על אקו רגע לפני הסופש. ממשיכים מכאן עם שיר חדש לנינט, מתוך אני נינה, אלבום האולפן השביעי שלה, והשיר נקרא הביתה. הוא אחד השירים החשופים והמרגשים באלבום, שעוסק בגבולות, נתינה, זהות והיכולת לעצור ולשאול מה נכון עבורך, במקרה הזה עבור נינט. פיטר רוט על ההפקה של השיר, תקשיבו לזה.

דפש מאוד עם הום. 9 דקות לפני 8, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה רגע לפני הסופש. תודה רבה לשחף אייל שערכה את השירים בשעתיים האחרונות. תודה רבה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע השבוע הבא, יום ראשון 6-8 בערב, ואתם מוזמנים יחד איתנו לפתוח את השבוע. והיום אחרי החדשות תהיה כאן אביה פרח עם שעתיים של חדר אחורי, ואנחנו נסיים את החלק שלנו עם שיני דו קונור וצ'לס. נאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, ונשתמע רק בשמחות. ביי, להתראות.

0: הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה effect. בכל

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 95-65. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל, ועכשיו במבצע מחיר גבוה לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס סיום קורס קצינים והבהיר על רקע ההסכם בין איראן לארצות הברית שהמלחמות באיראן פגעו קשות בתוכנית הגרעין.
5: ההישג הגדול ביותר שלנו, ורק עיוור יגיד אין הישגים, אבל יש הישג אחד כביר, הוא בא בשני המבצעים המדהימים, עם כלבי ושאגת הארי. אנחנו הרחקנו מעל ראשנו סכנת קיום מיידית, כי אם לא היינו פועלים לאיראן היום היו פצצות אטום להשמדת ישראל, והרחקנו את האיום הזה למען הבטחת נצח ישראל.
4: ובצל הדרישה האיראנית לנסיגה ישראלית מלבנון, שר הביטחון קץ אמר בטקס שצהל יישאר בדרום לבנון וגם בעזה ובסוריה.
6: לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל, הגנה על חיילינו והשמירה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. מכוח התפיסה הזאת בדיוק, אנחנו מתנגדים ליציאתם של כוחות צהל מאזור הביטחון בלבנון, וזאת למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. גם בסוריה נמשיך להיות על כתר החרמון, גם בעזה נמשיך לאחוז ולהחזיק ב-60-70% מהשטח.
4: גורם באיראן אומר שנסיגה ישראלית מלבנון היא תנאי להסכם סופי בין איראן לארצות הברית, אך בהצהרה משותפת של ארצות הברית ומדינות המפרץ נכתב שהמסע ומתן לא מותנה בתוצאות של עימותים אחרים. לגבי עזה כתבו שאיש לא ייאלץ לעזוב אותה במסגרת תוכנית טראמפ. שני נערים בני 17 נפצעו באירוע ירי ביפו, אחד מהם במצב אנוש. אחד הנערים הותר ללא דופק וללא נשימה, והשני נפצע בינוני. השניים פונו לבית החולים וולפסון בחולון. המשטרה החלה בחקירת האירוע, שהרקע אליו ככל הנראה פלילי. שני רוכבי אופנוע נהרגו בתאונה סמוך לצומת גולני. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת התאונה בכביש 65 מצא את רוכבי האופנוע, שני צעירים כבני 25 תושבי בועיינה נוג'ידאת, כשהם מחוסרי הכרה ומותם נקבע במקום. המשטרה החלה בחקירת נסיבות התאונה שבה היה מעורב גם רכב פרטי. כביש 65 נחסם לתנועה בשני הכיוונים. מסוק חיל האוויר שהטיס את הנשיא הרצוג נאלץ לבצע נחיתת חירום לאחר שציפור פגעה בו. בדרכו מהר הרצל לניחום אבלים בחרם מהר"ל ביצע מסוק נחיתת

0: חירום בבסיס פלמחים, משם המשיך ליעדו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
3: שלום לכם, בימים הקרובים אנחנו במגמה של התחממות שתימשך גם בשבוע הבא. בסוף השבוע הזה עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, עם עומס חום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד באזור הביקה והערבה. בלילה כבר מתחילים להרגיש לחות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה. הטמפרטורות צפויות לעלות בהדרגה גם בשבוע הבא, ומזג האוויר יעשה חם מעט מהרגיל.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן מחדשות 12.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדר אחורי עם אביה פרחי.

היי, מה קורה? מה נשמע? מה הולך? אתם ואתן על חדר אחורי, אני אביה פרחי. כמו בכל שבוע, אני מביאה לכם מוזיקה חדשה שיצא. אספתי דברים שווים מאוד. גם פה בארץ יצאו דברים מאוד מאוד שווים, באמת בשבועות האחרונים יש באמת מוזיקה מעולה כאן שיוצאת, אז גם את זה נשמע בהמשך. אבל כדי לחמם את המנויים, בואו נשמע, בואו נתחיל עם הבנגר הבא, סלייטר, עם דנס. יאללה, חדר אחורי. התחלנו.

איזה סונג. דנס. סלייטר. מתוך האלבום המעולה, Worst Girl in America. מטורף מה שקורה עם השיר הזה עכשיו ברשתות. הפך לטרנד טיק טוק. כן, אנשים מצלמים את עצמם כאילו חולים, תשושים, ואז ברגע שהמוזיקה כאילו משתנה, שיש את הטודום, טודום, מין נעילת מבט כזאת, אז הם פתאום עוברים איזשהו מהפך, זה גלו-אפ בביטחון שלהם, ומתחילים לרקוד חזק. נחמד, כאילו, גם הטרנד הזה הוביל אותה להופיע אצל ג'ימי פלון, זאת בעצם הייתה הבחורה הטלוויזיונית הראשונה שלה, והיא באלבום השלישי. אז כאילו, כן, כן, אומנים שהם מנסים ורוצים לפרוץ. תקשיבו, זה ממש יכול לקרות, וטיק טוק זה אחד מהדברים הטובים שיש בטיק טוק. הוא יכול להקפיץ קריירות בין רגע, ועכשיו, מבנגר לבנגר, תשמעו את הדבר הבא. אני כאילו, באמת, אני חורשת עליו, אני שומעת אותו בלופים מהרגע שהוא יצא. זה נקרא Invisible של ג'אזי וקריס לורנזו. Let it go.

0: החדר האחורי עם אביה פרחי.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: אקספון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר. אקספון. כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לכי תספרי לכולם שאת
4: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

כיף שחזרתם, כיף שחזרתן. אנחנו בחדר אחורי, אני אביה פרחי, וכן, הבאתי כמו בכל שבוע הרבה מוזיקה חדשה ומעולה. אנחנו נמשיך מיד עם טיילה אהובה, צייה שיר חדש. טוב, אני מניחה שאתם כבר מכירים ומכירות אותה. כוכבת פופ, דרום אפריקאית. שיר חדש קוראים, Is It Love? והוא משמש כסינגל מתוך אלבום השני והמצופה שלה. היא קצת מתרחקת פה מהסאונד שיש לה עד עכשיו, מהאמפיאנו, שמאוד מזוהה איתה. ועכשיו היא מוציאה בלדת R&B דרמטית, די מושפע מריאנה, ריאנה המוקדמת, מה שנקרא. טיילה גם לא מסתירה את זה, שריאנה היא באמת האיידול שלה, לשם היא שואפת. זה מה שהיא רוצה לעשות, ככה היא רוצה להישמע. והאמת היא שלא מזמן, באמת גלה, היא פגשה את ריאנה, טיילה, ואז היא עלתה מין סרטון על המפגש הזה. עכשיו נכון אומרים, אף פעם אל תפגוש את הגיבורים שלך. זה בדיוק הסיפור שם, גם כן. טיילה ניגשה אל ריאנה, וריאנה כזה די חיפפה אותה, אמרה לה כזה שלום ואני צריכה ללכת לבעלי. A$AP Rocky. וכזה טיילה מספרת על זה, באלן אלן, בטיק טוק שלה. אבל גם זה היה נשמע שהיא לא מתאכזבת מזה, היא כזה גם, בסדר, ריאנה יש לה דברים אחרים, יש לה, אני לא מעניינת אותה. טוב, אז בוא נשמע את השיר החדש, Is It Love? יפה, יפה.

Thailand? Is it love? Is it Rihanna? זה כל כך נשמע כמו ריאנה ישן. פלא שריאנה כבר לא מוציאה שירים, היא לא צריכה. טיילה עושה את זה במקומה. טוב, ועכשיו שיר מכאן, קוראים לה רגיני, היא ראפרית, יוצרת, יצא לה אלבום בשם לשבור את הכללה, יצא ממש בחודש הזה, ורגיני היא מוכרת בסצנת האינדי וההיפופ המקומית, היא משתפת פעולה לפעמים, כל מיני אומנים קצת יותר מוכרים, והשיר הזה הוא נהדר, קוראים לו רגע, ואני מאוד מאוד אוהבת אותו. אז בוא נשמע אותו עכשיו.

רגע, איזה שיר טוב. חדר אחורי. נמשיך לעוד שיר טוב. בעיניי, אני לא אגזים אם אני אומר שאולי אחד השירים הטובים ביותר של דרייק שהוא הוציא בקריירה שלו, וזה מתוך האלבומים החדשים שהוא הוציא. למה אתה מוציא כל כך הרבה? היית מוציא אלבום אחד שכולו בנגרים, במקום לפזר את זה all over the place, אבל נו, זה דרייק שלנו. בואו נשמע את Road Trips. קצת חוזר לדרייק של פעם. I miss the old Drake.

מתוך אלבום ההפתעה שלו, Made of Honor. כן. ועכשיו, טובלו, אומנית האלקטרופופ, כן, אפשר להגיד שהיא אומנית אלקטרופופ, השוודית, היא יוציאה את הסינגל הבא, שאני כבר חורשת עליו כבר כמה תוכניות, אבל מה זה משנה, עיקר שכיף.

טוב, אלו. I'm your girl, right? כן, דברים טובים יוצאים משוודיה, וזה ממש גרם לי השיר הזה להיזכר בפנינת אינדי פופ של השלישייה השוודית, פיטר ביון וג'ון. לשיר קוראים It Don't Move Me. יצא ב-2009.

0: נצא להפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
1: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: אקס פון במבצע מנצח למשפחות. קו סלולר רק ב-22.5 שקלים לחודש עם 300 ג'יגה גלישה. כוכבית 0018 או ייכנסו לאתר.
1: אקס פון.
2: כפוף לתנאי המבצע והתוכנית המלאים.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקע 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: עם אביה פרחי.
1: היי, כיף שחזרתם, כיף שחזרתן. אנחנו בחדר האחורי. מה, לא ניתן צ'ארלי אחד? ניתן.

כן, רוק מיוזיק, צ'רלי אקסי אקס. זה היה השיר הראשון שהיא הוציאה מתוך האלבום שלה שעתיד לצאת בסוף יולי. קוראים לו מיוזיק פאשן פילם. והיא הוציאה מתוכו כבר שני שירים, הראשון שבהם זה מה ששמענו עכשיו, רוק מיוזיק. השני, ספרינג סאמר 26. וממש הלילה בחצות, מה שנקרא חצות פליי ראשון, היא מוציאה עוד שיר, הוא יהיה כנראה הסינגל האחרון לפני שאלבום יוצא. אני אמרתי שהוא יהיה קשור דווקא בעולם הקולנוע, אחרי מיוזיק פאשן, היה לנו מיוזיק רוק מיוזיק, פאשן ספרינג סאמר 26, שזה מושג מתוך עולם האופנה, של קולקציות, ונשאר הפילם, אבל היא פרסמה של השיר יקראו ווינק ווינק, השיר שיוצא הלילה. אני חשבתי שיקראו לו על שם של איזה סרט או משהו, אבל נראה, נראה מה היא מכינה שם. ראיתי שגם יש איזה קליפ שהולך לצאת ביחד איתו, אז אולי זה יותר קשור לקולנוע. אני עוד לא אגיד שטעיתי, אבל בסדר, נראה היום בחצות. ונמשיך לאשת השעה, אוליביה רודריגו. כן, טוב, האלבום שלה All Over The Place, האלבום החדש You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, אלבום קונספט, מתאר קשר מתחילתו ועד סופו. בחלק הראשון היא מתארת את ההתאהבות, את הזוגיות, את מערכת היחסים הטובה. גם לחלק הזה היא קוראת Girl So In Love. והחלק השני, Pretty Sad, מתאר את שברון הלב והפרידה ואותה מערכת יחסים. ובחרתי להשמיע שיר מתוך החלק הראשון דווקא, של היותר משמח, אפשר לומר, למרות שבכל השירים האלה כבר מתחבים רמזים לסוף מערכת היחסים הזאת. זה נקרא, אני לא יודעת אפילו איך לומר את זה בכל, You plus me equal love, heart. היא כותבת את זה כזה, כמו שכתבנו בשנות 2000, U, כאילו, U plus me שווה, ואז זה מין כזה, שלוש, כמו גלידה שעושים, כאילו הלב זה כזה מין שלוש וסוגריים משולשים. הצלחתי בבא להכתיב את שם השיר? יופי, תודה. כן, אז בוא נשמע אותו. הוא שיר טוב. הגיטרות כל כך קיור.

אוליביה רודריגו, אתה ועוד אני שווה לב. האמת היא שממש לפני כמה ימים קרה משהו מעניין מאוד בקשר לאוליביה רודריגו, במקביל ליציאת האלבום, היא גם הכריזה על פסטיבל מוסיקה שהיא מארגנת, שמורכב מנשים בלבד, זאת אומרת כל האומניות שיופיעו הם נשים, נקרא דייזי צ'יין פילדס, והוא מתוכנן להתקיים כאירוע של יום אחד ב-29 באוגוסט. כן, עכשיו הליינאפ הוא באמת מאוד מאוד מרשים, זה ליינאפ נשי ענק, גם כל הדורות, כאילו יש לנו שם גם את צ'אפל רון, דוצ'י, אבל גם את ביקיני קיל ואת גארבג', יהיו גם אורחות כבוד מיוחדות, סטיבי ניקס, קארן או מ-AES, והאישה שאחראית על ההשראה הנוסטלגית של הפסטיבל הזה, הרי פסטיבל של מוזיקת נשים, הוא בעיקר מוכר מפסטיבל שקרה ב-90s, בשם לילית פייר, אותו עצרה ורימה שרה מקלחלן, גם פסטיבל שחגג מוזיקה נשית, גם יש איזשהו דוקו בדיסני על הפסטיבל הזה, לכו לראות אותו אם זה מעניין אתכם. אז גם שרה תגיע בתור אורחת כבוד, וזה מעניין מאוד הפסטיבל הזה ואוליביה רודריגו שמרימה אותו, כי בזמנו נשים הרגישו שהן מופלות לרעה ב-90s, אני מדברת, ששמים אותם במשבצת הנשים, שהן לא מוזמנות לפסטיבלים, לכן הן היו צריכות לעשות את הצעד הזה, להתארגן ביחד, וזה לא המצב כרגע במוזיקה בחול. הנשים שולטות בחול במצעדים, באמת, כאילו יכול להיות באחוזים אולי אפילו גדולים יותר מהגברים. אני גם חושבת שזה עוד איזשהו החלטה בקריירה של אומן, כשאומן מאוד מאוד מצליח והוא מנסה להבין מה השלב הבא שלו, הוא רוצה להתחיל לחקוק את השם שלו בנצח.

ברשתות החברתיות, בעיקר בקרב מעריצי הדרים פופ. שיר קסום, שיתוף פעולה, אינדי פופ, מהפנט. בין מתיאס לפרינצס צ'לסי, הוא מוזיקאי צרפתי, היא זמרת אינדי פופ ניו זילנדית, וביחד יצא הקסם הזה בשם Sometimes.

איזה יופי, אה? Sometimes. טוב, אני רוצה להכיר לכם עכשיו יוצרת ישראלית שהוציאה אלבום בכורה בשם לא בכוח. קוראים לה לי דזנט. ונשמע שיר מתוכו, זה הסינגל תופסת. ולדעתי אתם לא תאמינו שהיא רק ב-19. אז לי דזנט תופסת מתוך אלבום בכורה, לא בכוח.

זאת קסנדרה, לשיר ששמענו קוראים איסלה טרנקליטה. זה מתוך ה-IP 11.

איזה שיר טוב זה, True Story, אריאנה גרנדה. נזכרתי ב-Internal Sunshine, כאילו יצא לסיבוב הופעות עכשיו עם האלבום הזה, והאלבום הבא שלה כבר הולך לצאת בסוף יולי, ומהלך סיבוב ההופעות הולך לצאת אלבום חדש, פדל שמו. ובאמת ראיתי כל מיני תמונות מהטור הזה, שזה טור שגם מאוד מאוד הייתי רוצה לראות, אבל מצד שני התמונות קשות, ממש קשות. אריאנה נראית חולה לגמרי, ברמה שאני לא מבינה למה באמת אנשים שסביבה, ההפקה, המנהלים לא עוצרים את הטירוף הזה ופשוט שולחים אותה לאשפוז. באמת רזון ברמה שאני חושבת שהיא יכולה להתמוטט בכל רגע, ועדיין היא עולה להופיע. זה באמת טירוף. מה, זה באמת הרבה דאגה לאריאנה גרנדה. רק בריאות. ועכשיו עדן בן זקן הוציאה איפי חדש, קוראים לו לופ שלא נגמר. בדקתי את זה, ובכל שיר באיפי הזה היא שרה על זה שהיא שותה. נשמע את השיר לוציאנה. היא שרה בשיר הזה שהיא יוצאת ללוציאנה. אם תבדקו מה זה הלוציאנה, תגלו שזאת מסעדה של עדן בן זקן ושוקי בעלה. פתחו רשת, זה מתוך רשת המסעדות האיטלקית לוציאנה, כן? אז יש להם סניף בראשון לציון. לא מאומן, לא מאומן, פשוט באמת קשור לשיר. אבל דבר שהפריע לי זה שהיא כותבת את זה לוצ'ינה, למד וב צדיק יוד נון היי, וזה לא לוציאנה, כאילו זה אמור להיות לוצ'ינה. אני לא מצליחה להבין את זה, אני לא מצליחה להבין את זה. אבל אם נשאר הלוציאנה אני לא מתווכחת. יאללה, עדן מזקן.

0: פרסומות, אני כן נשארת. אני נשארת כאן, מחכה לכם שתחזרו.
1: חדר אחורי עם אביה פרחי.

0: הלוואה, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות

0: ביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף אישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
3: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מאיתו הבחירה.
4: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. מחר, היום האחרון לימי המחירות המיוחדים של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו לחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
10: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
11: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

אביה פרחי. היי, אתם ואתן על חדר אחורי. כיף שחזרתם. כיף שחזרתם. טוב. את בריל אתם מכירים? בריל הוא ראפר ישראלי. הוא היה חבר בולט בקולקטיב פלא אוזן. והוא הוציא אלבום חדש ומעולה, אהבה בימי קיליון. ואני בחרתי את השיר הבא להשמיע לכם מתוכו. זה נקרא מייק 22.

מייק 22 מתוך אהבה בימי קיליון. הזכיר לי מאוד את את האומן הזה. גבריאל בלחסן, זכרו לברכה.

אחד השירים האהובים עליי בעולם. היא גם כתבה אותו בגיל 17, זה לא להאמין. טוב, נתקדם. קניה ווסט. נכון, הוא הוציא את האלבום בהפתעה במרץ, בשם בולי. אז עכשיו הוא הוציא מהדורת דלוקס. ובו משתתפת הגברת הראשונה, לורן היל. הם נפגשו לא מזמן והגיע להקליט קולות בשיר הבא שנשמע, קוראים לו I Can't Wait.

0: משלב בתוכו סימפול של הלהיט, של הקלאסיקה, של הסופרימס, You Can't Hurry Love. וכאן היא אומר, I can't wait, I can't wait. אז יאללה, כאן יהיה לון היל, I can't wait.
1: Tell the people.

0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
5: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
6: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי מחיר, רק ב14.90 שקלים לקילוגרם במקום 29.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית קטית מעולה, קסה ורדה 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב16.40 שקלים במקום 32 שקלים.

0: עם אביה פרחי.
1: כיף שחזרתם, כיף שחזרתם. אנחנו בחדר אחורי, זאת הישורת האחרונה עד שניפרד, אבל עוד לא, עוד לא. תגידו, מי פה מכיר את הרגע הזה שמשתקרים ואז שולחים הודעות מביכות לאקסים? אקסיות? שמעתי אתכם אומרים, אני מכיר. אז השיר הבא מדבר בדיוק על זה. הוא נקרא When I Get Drunk, בסוגריים, I Want You Boy. ממש הכל ליטרלי. הוא של סוקי ווטרהאוס, דוגמנית, שחקנית ומוזיקאית בריטית. גם במערכת יחסים מאוד יציבה עם רוברט פטינסון. אפילו הביאו ילדה לעולם ביחד. זה נשמע ככה.

When I get drunk, I want you boy. סוקי ווטרהאוס המעולה. ועכשיו לזמרת יוצרת פחות מוכרת. היא ממלבורן, קוראים לה מרגו מן, ולשיר קוראים שייפ שיפטר. היא מזכירה לי קצת את אלדוס הרדינג בתיאטרליות, וגם נושקת לפיונה אפל, החמימות של פיונה אפל. זה נשמע ככה.

טוב, אנחנו לקראת סיום. ואני רוצה לספר לכם, לפני שנסיים, על זה שהייתי בהופעה שלי לרוח. אתמול. לא, שלשום. אין, הזמן טס, כשנהנים. כן. זה היה מופע שקת אלבום, למרות שהאלבום כבר יצא לפני כמה וכמה חודשים. בפברואר הוא יצא. אבל מאז היה לנו איראנים ועוד כל מיני דברים, ומופע השקה של האלבום התקיים רק השבוע. אז זה מאוד מעניין, קורה משהו לקהל כשהוא בעצם שומע אלבום שוב ושוב, ואין לו איפה לפרוק את האנרגיה הזאת. ממש הרגיש שאנשים הגיעו פשוט לצרוח את השירים של האלבום הזה. שחור זוהר, אגב, שחור זוהר, אם עוד לא יצא לכם להזין לו, אז רוצו, רוצו. אני אשים את אחד השירים האהובים עליי מתוך האלבום עכשיו. החברה, את כל החברות שלי, אין, אתה החברה שלי בבן. כן. מילה רוח.

הילה רוח, החברה, מתוך האלבום המעולה שחור זוהר. זהו, סיימנו את התוכנית לשבוע, נתראה בשבוע הבא, אבל קודם כל תודה לאסף בבא נחמיאס, כל החברות שלי במצב גמור, אתה החברה שלי בטכנאי שידור. אהבת? יאללה, ביי.

סוף שבוע טוב, מה קורה? אקו 99 FM, אני איתי גלו, אתם מאזינים לתוכנית שלי כל יום חמישי. אנחנו בשיא העונה, איביזה באוויר, סנטרופה באוויר, כל הפסטיבלים, המון מוזיקה משתחררת, המון לעיתים תופסים אור וגידים. יש לנו בתוכנית השבוע גם ריאנה, גם אוגל, גם ארטבאד, גם אלסטו, גם וואן ריפאבליק. אנחנו פותחים עם אחד הטרקים היותר נוגעים בלב ובנשמה, טרק מדהים שנקרא סופה, ניקולה. אפרואוס עמוק. אנחנו כאן את חצות, תישארו איתנו.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בעצבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון

0: מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: אפס אפס שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: חצי שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו כאן באקו 99 FM. אני איתי גלו, עכשיו אנחנו ממשיכים עם Make Your Move, טרק מדהים של ג'וזי. אם בא לכם איזה שיר מיוחד, טרק מיוחד, קטע מיוחד, דברו אליי, יכולים לכתוב לי באינסטגרם, DJ איתי גלו, אני עונה לכולם. אז תרימו את הווליום, התחלנו חוקנת חצות עם הפתעה בשעה הבאה.

0: מעולה.
1: כל היום.
2: שעה של מוזיקה מעולה מאחורינו. אנחנו פותחים את השעה השנייה. עם שיר חדש. יום שני הוא יצא לעולם. והשם שלו זה Lady Sun. שיתוף פעולה עם המלכה אניה בוקשטיין. שיר שמגיע מאוד מאוד ממקום אישי. שלוש בנות שבשבילי הם מלכות העולם.

0: די-ג'יי איתי גלו באקו 99 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה,

0: היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות עד 25,000 שקלים. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: אקו 99
8: אנחנו ממשיכים בכל הכוח, אקו 99 FM, אני איתי גלו, התוכנית השבועית שלי כל יום חמישי מ-10 עד חצות. אנחנו ממשיכים עם אחד הקלאסיקות הדי הגדולות שיצאו אי שם בשנות ה-2000. בשנת 2003 היה איזה עיבוד רימיקס שחדר חזק למועדונים, זה נקרא Summer Jam. היה גרסה מגניבה ששילבה את הקפיצות של 1997. הרימיקס הזה היה מאוד מאוד מצליח. אחר אנחנו מקבלים אותו בגרסה עדכנית. אנחנו כאן את חצות, Summer Jam.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים של מוזיקה, אני הייתי איתי גלו, תודה רבה לאקו 99 FM, הבית החם שלי. תודה רבה לדיג'י ארון מור על עריכה מוזיקלית. לכבוד חגיגת תוצאת השיר החדש שלי, אני מתכבד לשים את השיר פעמיים בתוכנית. Lady Sun עם אניה בוקשטיין. יום שני, השיר כבר יצא לאוויר. מקווה שהתחברתם. תהנו.

אני בכלל, אתה יודע שזה אומר בעיקר להיות אומלל. אתה לא? אז אולי דממה. עומר מוסקוביץ' על הבמה.